0: As you continue, precious people, beloved listeners, my name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana asifiwe, Kevin.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Bwana asifiwe, mchungaji Kevin. Huyu ni Keter kutoka hapa Chandumba, eneo la Chavakali, Vihiga County. Tumefikia leo ujumbe mkubwa kabisa, asubuhi leo ujumbe mkubwa kabisa kutoka kwa Bwana.
0: Ndio.
1: Kwa onyo kubwa kwa kanisa kuhusu mpinga Kristo. Mchungaji Kevin, nimekuwa ujumbe mkubwa sana katika majira haya tunapoishi, kwa hatari na onyo kubwa sana kwa kanisa kwamba tunahitaji kujihadhari sana kwa huyo mpinga Kristo ambaye tayari tayari dalili ziko. Ziko dalili tayari ziko. Na Bwana ametuonya kabisa kama kanisa kwamba tunahitaji kujiandaa vyema.
0: Ndio.
1: Kwa sababu baada ya kanisa kuondoka, mpinga Kristo atadanganya ulimwengu mzima na vitu mingi ambayo itafanyika. Mchungaji Kevin,
0: kweli kabisa. Mwangalizi Keter, imekuwa ni ujumbe mkubwa kabisa na wa mwisho sana, tena zaidi, kwa sababu wanabii wakuu zaidi sana Bwana wakasema sisi kwa kuelewa ile majira ambayo inakuja mbele yetu baada ya unyakuzi, inatusaidia ili kwamba tuweze kuzingatia wokovu wetu hata zaidi, kwa kumaanisha. Mwangalizi Keter,
1: ni ukweli kabisa mchungaji Kevin kwamba Bwana ametuonya kabisa kwa majira ambayo inakuja sasa mbele yetu, ambao tunahitaji kumakinika sana, kumakinika sana mchungaji Kevin.
0: Ndiyo.
1: Tunaposoma katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 4 inasema, Jesus answered, watch out that no one deceive you.
0: Ndiyo.
1: For many will come in my name, come in my name claiming I am the Messiah, and he will deceive many. So tayari tunaona kabisa neno la Bwana linatufundisha kabisa kwamba wengi kabisa watajinua kabisa kusema ni yeye mwenyewe, na kabisa kutangaza watu wengi mzima kabisa. Tunaona kwamba hapa neno la Bwana linatufundisha kwamba ni vyema tuchungane kwanza, kwa sababu udanganyifu iko, na anasema atakuja kudanganya dunia mzima. So onyo kubwa kutoka kwa Bwana kwamba sasa tunahitaji kujiandaa vyema, kwa sababu Kristo anarudi. Tunajua baada ya kanisa kuondoka mambo itakuwa mabaya kabisa duniani kabisa, mchungaji Kevin.
0: Kweli mambo yatakuwa mabaya hata zaidi, kwa sababu kuzingatia hata ile the nature of this Antichrist, yule mpinga Kristo anakuja, na hata jinsi Biblia inavyomwelezea ni kama wanyama, kama simba, ni kama leopard, ni kama ile bear, yule dubu, wanyama wakali sana wa mwituni pale, ambao inaashiria ile utawala wa yule mpinga Kristo ambaye atakuja kusimika utawala wake hapa. Na Biblia inasema kwamba hata wanabii wakuu zaidi sana Bwana akatuelezea kutoka kwa Biblia, kwa maandiko, kwamba hakuna yeyote ambaye ataweza kustahimili majira kama hayo, ikiwa wakati huu tuko na neema kiasi hiki na Bwana ametupatia uhuru sana wa kuabudu na kuchagua kumtumikia Bwana katika majira hii ya neema. Na kwa hivyo kama yule ambaye mpinga Kristo atakuja na kusitisha na kukomesha ibada, akumbuke kwamba yote ambaye atamwabudu Kristo atachinjwa, na wale watu watalazimishwa kupata ile alama ya mnyama, ile the mark of the beast. Kwa hivyo inamaanisha kwamba wakati ambao tuko nao mwangalizi Keter wa kuabudu Bwana, tuichukulie kwa kumaanisha hata zaidi, kwa sababu inafika wakati ambapo neema ya Mungu Baba inakuja inakoma na kuisha. Mwangalizi Keter,
1: ni kweli kabisa mchungaji Kevin, nakubaliana kabisa kwamba ni ukweli, nakubaliana jinsi vile umetueleza pia na vile jua amenena kwamba ni vyema tutumie majira haya.
0: Ndiyo.
1: Kwa maana majira ya neema bado iko, na kwa hivyo wakati wa majira ya neema huiko, tuitunze vyema mchungaji Kevin.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu kuna wakati itafika wakati wa kwamba ibada haitakuwa, ibada haitakuwa, hata evangelism itakuwa, hata kwenda kanisani kwa maombi itakuwa.
0: Ndiyo.
1: Hata wakati ya kwenda kwa mikutano vile tunaenda menengai tutakuwa nayo. Tutumie majira haya kama kumtumikia Mungu, kwa sababu wakati itakuja milango itafungwa.
0: Ndiyo.
1: Na wakati milango itafungwa tutakuwa na nafasi tena. So ni vyema sana tufuate maagizo ya Bwana mitunelea asubuhi ya leo kupitia kwa manabii wake, ya kwamba majira haya tunahitaji sana kuitunza.
0: Ndiyo.
1: Tuitunze yenye tumepewa mchungaji Kevin, kwa sababu mengi tumepewa tu kuanzia 2000 na takriban saizi miaka 22 tumefunzwa mambo mengi na tumetaathirishwa sana kuhusu mpinga Kristo ambaye anakuja. Na najua mpinga Kristo anapokuja eti kani mtu baada kanisa kwenda tararua watu na kuumiza watu. So ni vyema tuepukane mapema na kufunza kenye tumepewa mchungaji Kevin. Ni ujumbe mkubwa kabisa katika majira haya ambayo Bwana ametumenea mchungaji Kevin.
0: Ni majira kubwa, lakini unashangaa pia mwangalizi Kiteri, kwa sababu nimesikia wanabii wakuuliza sana Bwana somo, wakauliza swali kwa nini basi majira haya Mungu ameiweka katika nyakati hii ya kiunabii kwamba atamleta mpinga Kristo katika hali hii ya kutisha na kuogopesha hata zaidi. Nikasikia roho Bwana akisema kwamba ni kwa sababu sisi kama wanadamu tumepewa fursa mara na mara tena ili kwamba tukachague Yesu, ili kwamba tukamwabudu Yesu, tukamwamini Yesu, lakini kamwe kila wakati ambao tumepatiwa chaguo hilo tumeshindwa kwa sababu tumeenda na kumkana Yesu na kumkataa Yesu na hata kuenda katika maisha yetu ya dhambi na kawaida tu. Ndio kwa sababu Biblia inasema kwamba hata Yohana, kitabu cha Yohana mlango wa 5 mstari wa 33 inasema hata Yohana Mbatizaji akaja na akanena kuhusiana na ile ujumbe wa ukweli wa kurudi kwa Masihi, lakini walimkataa. Na hata pia Yesu Kristo akaja katika kitabu cha Yohana mlango wa 5 mstari wa 36. Yesu mwenyewe akaja na hata tukajionea miujiza za Yesu, akaifanya miujiza kupitia ile mamlaka ya Mungu Baba juu yake ili kuashiria kwamba ametumwa na Mungu Baba mwenyewe. Lakini tena tulishindwa kugundua kwamba yeye ni mwana wa Mungu na ametumwa na mamlaka ya Mungu. Na majira kama haya pia Ketete tumeona kwamba Mungu Baba ametutumia wanabii wake wa kutisha hata zaidi. Na kwa huduma yao tumeona mitembeleo ya ajabu ya kushangaza ya Mungu Baba, kwamba tumeona viwete wakisimama na kutembea kupitia damu kuu ya Yesu Kristo, hata miujiza ya virusi vya ukimwi ambayo haiwezi kupona. Amesimama mbele na kulaani virusi na virusi vikanyanyuka, ikayuka kabisa, zikapotelea mbali. Madaktari wakaja mbele na kusimama na kushangaa na kustaajabika zaidi kwamba wagonjwa wao ambao walikuwa na virusi sasa hivi hawana virusi. Na wanaambia kwamba walienda kwa mikutano na Mungu Baba, wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana, wakasimama mbele na kulaani virusi vya ukimwi. Na akawatuma tena rejeni katika madaktari wenu waliowatibu, waliowapata na virusi. Na wakaenda kule wakarudi kwamba hawana virusi. Na kizazi hiki bado hakijarudi kumwamini Kristo na hata kumwabudu Kristo mwangalizi Kitendo, kwa sababu unaelewa ya kwamba sasa mpinga Kristo sasa lazima aje. Na katika hii hali ya kutisha na kuogopesha hata zaidi ili kuadhibu wale watu ambao wamemkataa Kristo mwangalizi Kitendo.
1: Ni kweli kabisa mchungaji Kevin, na kubaliana naye kabisa katika majira ambayo tunaishi sasa. Ya kweli na kweli tumeona mengi ambayo Bwana ametutendea katika majira haya.
0: Ndiyo.
1: Na kweli ni hatari sana kukana nguvu za Mungu, kukana nguvu za Mungu mchungaji Kevin. Na tunapoona kweli kabisa virusi ya ukimwi imeponywa, tumeona mengi hata viweta umetembea vipofu, umeona mambo mengi ambayo Bwana ametutendea katika majira haya.
0: Ndiyo.
1: Kweli mchungaji Kevin, nakubaliana na wewe. Kama kweli watu wameona hayo, Bwana Mungu kausha virusi ya ukimwi imeponywa, na kabisa na ulimwengu wa sasa, wengi hata wengi hawawezi kuwaja kubaliana, bado wanakana yale Mungu ametenda. Je, kama kweli kusema tu kweli, kama virusi imepona, tumeona mambo mengi ambayo umetenda kwa sasa mchungaji Kevin, na ulimwengu mzima wamesimama kinyume na hayo, wengi sana wabao wamepinga hayo, je, kanisa likiondoka kweli kabisa mchungaji Kevin, kanisa likiondoka itakuwa mbaya sana hata watu kuamini kwa Mungu? Kama wataamini sasa, kama waamini sasa mchungaji Kevin kwamba virusi vya ukimwi imepona, viwete wanatembea katika majira ambayo inakuja kabisa ya mpinga Kristo, itakuwa vigumu sana mwanadamu au mtu wowote kuamini kwa Mungu. Ni mambo makubwa kabisa, kwamba ni vyema saizi kutumia majira ambayo tuko nani, ambayo tunaona viwete wanatembea na viwete wanatembea, injili ya milele inahubiriwa sasa. So inahitaji kabisa sana kanisa lijitayarishe kabisa na kujiandaa vyema na kujitenga na dhambi. Mchungaji Kevin, kujitenga na dhambi kabisa na mauovu na kufa kupata sauti ya Bwana kwa sababu kweli kusema tu kweli mengi tumeona lakini tunaona kwamba watu wengi kabisa wanaegemea upande ule usina wa shetani mpiga Kristo na unaona watu wengi kabisa ni neema tu ndio inatusuia tu lakini watu wengi wamejua kwamba Mungu ametuma manabii wake vilevile inatembea vipofu wanaona vipofu imeona hata umetipitisha lakini kuna kwamba inakaa na kwamba mchungaji Kevin na waamini lakini sasa tunajua kwamba sasa tu kinatusaidia ni neema ya Mwenyezi Mungu mchungaji Kevin so kanisa linahitaji tu kujiandaa na kusimama kidete kwa sababu kuna hatari baada ya kanisa kuondoka mchungaji Kevin kwa sababu watu wengi watamtoroka Kristo wengi watamkana Mungu wengi watakataa watafuata Mungu
0: na unaona ya kwamba Keter unaona ya kwamba mwangalizi Keter kwamba wanamkataa Mungu wakati huu lakini wakati mpinga Kristo anakuja wanamkubali unaona kwamba yule bandia anakuja na wanamkubali lakini kitabu cha Yohana mlango wa 5 mstari wa 43 wanabiwa kuu zaidi sana wa Bwana wakasoma ile andiko anasema kwamba mimi nikakuja kwa jina la Baba lakini mkanikataa jina la Baba yangu Mungu mkuu mwenyezi mkanikataa lakini kuna yule bandia ambaye anakuja kwa jina lake mwenyewe na mnamkubali hatari kiasi gani hiyo mwangalizi Keter
1: Jukua ni kabisa mchungaji Kevin hata tunapo kweli kusema kweli hawa wabandia tunapo wangalia kabisa kwa kisa wengi watakuja katika njia ya bandia kudanganya watu wengi na wanakubali na kweli hapo kweli tunapoona kweli manabii wa Mungu amemtuma manabii wake na ukweli mtupu kabisa ambao tunapoona manabii wa Bwana amekuja kutuletea ujumbe lakini kweli wakati huo watakubali wahubiri wa bandia wataleta mafalsi propaganda za bandia ambao wanadanganya watu wengi lakini ni onye kali sana kwamba kwa sasa tunapokaa katika majira haya tunapotazama ni vyema kufuata sauti ya nabii sauti ya nabii ni sauti kutoka kwa Mungu Baba lakini wanakata na kwamba hawasikii hawafuatilii lakini kweli vile uchinzi umesema mchungaji Kevin ni kweli kabisa wanakata na kwamba hawanafuatilia manabii wa kibandia na manabii wa kibandia wako wengi sana wanawasikiza sana wanaenda kwa mapesa lakini hapa ndio hapa ujumbe wa toba yenye Mungu amenambia Mungu ameneleta ni bure lakini wanapenda kudanganya mchungaji Kevin ni onye kali kabisa katika kanisa kwamba tunahitaji mtakatifu sana na kuepukana kabisa na hii aposta zimeanguka mbaya kabisa na hii mtakatifu uwabika Kristo ambaye tayari tunaona dalili zake ziko tu ni neema tu ya Mungu inasuhia mchungaji Kevin
0: ndio ni neema tu ya Bwana itusaidie kwa sababu nimesikia kwamba sisi wanadamu tuko na hii tabia ya kila wakati mioyo yetu inaelekea katika uovu naende kwa sababu tumeshindwa ili kuelewa vitu vya Mungu na kuzingatia vitu vya Mungu na uzito ambao unapaswa lakini una hatari ambayo iko hapa mbele kwa sababu unaona kizazi ambacho kinaingia katika tu majira ya mpinga Kristo wakiona kwa sababu nikasikia wanabii wa Bwana wakisema kwamba si kwamba ati mpinga Kristo kwamba anatokea mahali kote ambapo hapajulikani hapana anakuja kwa majira yake mwenyewe ambayo imeandikwa kwa Biblia na hata wanabii wa Bwana wakasema kwamba tayari ukiangalia duniani unaona kwamba kuna wale watangulizi wa mpinga Kristo kuna wale watangulizi wake ambao wamekuja utangulizi wake wa mpinga Kristo unaonekana bayana sasa hivi hata katika ulimwengu huu tunapoishi sasa hivi tunasema kwamba kuna yale ambayo tunayafanya sasa hivi kila mifumo ambayo iko dhidi ya Kristo ni ile roho ya mpinga Kristo ambayo tayari iko katika utendakazi mwangalizi Keter kwa hiyo ni hatari sana na kanisa la Kristo lazima iwe sasa gangadi kabisa iwe macho ili kwamba tusije tukapoteza tumaini hili ambayo Bwana mkuu mwenyewe amesema kwa kanisa la sisi hatutaingia katika majira ya mpinga Kristo lakini kuna unyakuzi ambao unakuja kutuondoa mali hapa kabla ya wakati huo kufika mwangalizi Keter
1: ni kweli kabisa mchungaji Kevin nakubaliana naye kabisa tunahitaji Bwana tusaidie sana tujihatari sana kwa hayo ambayo mpiga Kristo tayari unapoona kabisa kazi ambayo anafanya usiku na mchana bila kulala usiku lakini ni vyema kabisa kwa mchungaji Kevin tujihatari sana kwa sababu tunapoona mambo mengi haya ambayo inafanyika sasa katika ulimwengu mzima ni kwamba Mungu tu atusaidie mchungaji Kevin, kwa sababu tunaishi majira ambayo tunahitaji kumakinika na kufuata sauti ya manabii, kwa sababu kweli kusema tu kweli onye iko kali kabisa pale mchungaji Kevin. So Mungu tu atusaidie kama kanisa tujiema na tujiatari sana na tufuate sauti ya Bwana, ya kwamba pia ni vyema vizuri kabisa tusome neno la Bwana na kuelewa majira na kufuata kabisa maagizo hii, kwa sababu kuna hatari na kuna kuna hatari kutokufuata sauti ya Bwana mchungaji Kevin.
0: Kweli kabisa, lazima basi tuweze kufanyia wokovu wetu kazi hata zaidi, na bidii iweze katika kufanyia kazi wokovu wetu hata zaidi, kwa sababu hii ni wakati ambao Mungu Baba anatuonya waziwazi bayana kwamba ikiwa tutakosa basi kutii maagizo ya Mungu Baba wakati huu na kumwabudu Kristo, basi tutajipata katika ziwa la moto na hata majira ile ya mpinga Kristo ambayo inakuja. Asante sana mwangalizi Keter, asante.
1: Asante sana mchungaji Kevin. Nataka kushukuru tu mababu zako kukuja kwetu asubuhi ya leo kutuhatarisha pia na kutuonya sana kwa yale ambayo inakuja mbele yetu. Mimi naomba mimi hata na familia yangu Bwana anisaidie sana kwa miongoni wa kuingia katika ufalme, because Bwana ametumelea kwamba ni vyema tuondoke kwa sababu yale inakuja ni hatari sana. Nataka kushukuru tu mababu zangu kwa kuja kwetu kutufundisha na kutuelimisha. Kwako studioni wili niwaangalise Keter kutoka hapa Chandumba, eneo la Tabakali, Vika County. Kwako mchungaji Kevin, nikisema tu asante kwa mababa zetu kuja kwetu. Kwako studioni mchungaji Kevin.
0: Asante, asante sana mwangalizi Keter kutoka maeneo ya Chandumba kule Vihiga, maeneo ya Tabakali. Asante sana Keter, asante.

0: As you continue, my name is Kevin. What a very serious message it has been, blessed people. A very mighty, mighty awakening to the body of Christ. And now you understand the substance of the salvation we behold is very, very serious and very tight. Because our right ahead of us here is a dispensation of the Antichrist that nobody can ever survive, precious people. Therefore, take the grace while still last, while still available upon us to prepare for the coming of the Messiah, and therefore to partake in the promise to escape the judgment of God that is coming in the rapture of the church. My name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, Kevin.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Asante sana. Huyu ni Fana Smoy kutoka matabao makuu ya Kawangware. Na hakika Kevin, ni chambo na muhimu sana kwa uchumba ambao tumepokea siku ya leo. Chambo la kumaanisha sana sana, hasa kwa sisi ambao tumepokea uchumba huu kwa muda wa miaka 21 zaidi, kwamba Mungu ametuchagua katika majira haya tufanye haya, tupate kujiandaa. Tumesikia uchumbe muhimu sana.
0: Ndiyo.
1: Uchumbe kumaanisha sana kuhusu vile mpinga Kristo mnyama atakuja na atakuwa mnyama hatari sana, baada atasungua sana hivi.
0: Kweli kabisa, ni majira nyeti na uzito kabisa na hatari hata zaidi, Fena Smoi, kwa sababu huyu mpinga Kristo anapokuja, Biblia inasema kwamba yeye ni mwenye stadi wa hila. Yeye ambaye anakuja na kuweka ile makubaliano ya amani ya uongo, na katikati yake anapinduka na kuleta maangamizi hata zaidi. Unaona kwamba ni hatari zaidi kwa Mkristo yeyote kujipata katika majira hayo, kwa sababu anakuja pia kupigana vita na watu wa Mungu, na amepewa mamlaka ili awashinde na kuangamiza. Hatari hata zaidi, Fena Smoi.
1: Nilisikia vizuri jana Kevin kwamba huyu mpinga Kristo anakuja kwa nini? Anakuja kwa sababu watu wa dunia hii wamekataa injili ya Kristo, wamekataa Kristo, na ndio sasa Mungu amesema atawaachilia kwa mikono ya mpinga Kristo.
0: Ndio
1: wacha kwamba hayo ndio majira ya mateso, hayo ndio majira ya consequences ya kukataa Kristo, Kevin.
0: Na ni hatari kwa sababu hata wakati huu ambapo tumeona miujiza hata zaidi, Fena Smoi, ambapo hata mtu ambaye anaona miujiza ambayo inaendeka wakati huu kupitia wanabii wake wakuu kutisha, anajua kwamba Yesu anafanya hivi ili kwamba ili ashike ile umakinifu wa mioyo yetu, na kuhakikisha kwamba tumeweza kupassive kuelewa ile uzito wa wokovu, na basi kila mtu anaweza kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, na ili apate kuokolewa na ile wakati wa majira ya dhiki ambayo inakuja. Lakini vile nasema kwamba wanadamu basi sisi ni waovu tu hata kwa asili yetu wenyewe, kwa sababu ni kana kwamba mawazo yetu na hata kukumbwa kwetu aina, kwa sababu kwa kukumbwa kwetu sisi ni watu ambao kila wakati tunaelekea dhambi na uasi. Na kwa hivyo nikasikia kwamba wakati wa majira ya mpinga Kristo ni Mungu mkuu Mwenyezi Yesu Kristo pia anawaachilia zile hukumu, anafungua zile lakiri za hukumu ya Mungu, na ili kuangamiza wale watu ambao wamekataa Kristo. Basi ni wakati upi huu ambapo sisi sote baada tunapaswa kuwa tunachukua ile neema ambayo Mungu Baba ametupatia, kwa sababu ni upendo mkuu kabisa. Fena Smoi,
1: mimi nimeelewa kwamba majira hii ambayo tumepokea ujumbe huu muhimu kwa muda wa miaka 21 ni wakati wa kukumbatia kabisa. Huu kama kuna wakati mwingine Kevin, ni wakati wa kushika kabisa kila ambacho tumepokea. Kwa sababu tumeelewa kwamba kuna testi mbili. Kuna kuangamia na kuna unyakuzi. Na immediately baada tu punde tu wakati unyakuzi utatendeka, basi majira ya mpinga Kristo itaingia. Sasa Mungu ametupatia fursa ili tupate kushika upande wa upande mzuri wa unyakuzi. Tusije tukatenda.

0: lakini hata shingatia sheria atakuwa ameshikilia sheria zote za dunia nzima na wanadamu wote ambao wakaako katika nje watamwabudu. Hili ni jambo ambalo linashangaza sana Kevin, kwa sababu hata ukiangalia saa hii kila serikali iko na mamlaka yake, kila serikali, lakini huyu atashika dunia nzima. Hilo ni jambo ambalo halijafanyika kabisa, ni jambo la kushangaza, kwa sababu mtu mmoja ndiye Kristo ambaye atachukua mamlaka, pewa mamlaka ya Yesu mwenyewe, atajifanya Yesu, atajifanya alifufuka, atafuata tabia za Kristo kabisa ili watu wamwamini. Itakuwa ni jambo ambalo halijatendeka duniani. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kama mtu anasikia sauti hii ambayo imetulemea usiku wa asubuhi ya leo, Kevin, ni asingeti kushika kabisa, kamata kabila usiwachilie, kwa sababu Biblia inasema shika sana ulicho nacho, shetani hija akakunyang'anya ili tupate kuingia katika unyakuzi, Kevin.
1: Kwa kweli kabisa, lazima basi tuweze kutia tu manani kabisa kwa yale ambayo Bwana ananena kwa wakati huu. Na nikasikia kwamba, wacha Bwana tusaidie tu kabisa, kwa sababu nikasikia kwamba kitabu cha Luka mlango wa 16:31, wakati wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana walikuwa wanaliita na kualika kizazi hiki ili tupate kuamini miujiza za Yesu ambayo inatendwa wakati huu, hata tukaona virusi vya ukimwi vikaweza kuponwa, viwete wanasimama na kutembea kupitia damu kuu ya Yesu Kristo wakati huu, majira kama haya Fenas Moi. Lakini kazikia kwamba kizazi hiki ni kiovu kabisa na uasi tu kabisa, kwa sababu hata ikiwa yule mfu angefufuka na kutuambia maneno ili kwamba tukaweze kumpokea Kristo na kuweza kuelewa ile ubaya na uzito na uhatari wa uasi dhidi ya Mungu ili kwamba tukapate kuokoka, nasema kwamba bado kizazi hiki akingeamini. Kizazi hiki basi akingeamini kwamba hata ikiwa mfu afufuke kutoka kwa wafu Fenas Moi. Na ndio kwa sababu unaona kwamba ni hazina kubwa kabisa Mungu Baba kuleta na kusimika uvivio kama huu mkubwa kabisa miongoni mwetu ili kwamba tuweze kuokolewa. Ni ile kwa ajili ya kuokolewa kwa nafsi zetu na familia zetu, ili kwa ajili tukapate kuingia katika umilele wa Mungu Fenas Moi.
0: Ukweli ya kwamba Mungu ameleta majira haya tupige tumbo ile kevi ili tufishe tukaangamia, tupate kuzingatia wema huu, wema ambao Mungu ametupa ili tufishe tukaangamia. Kwa hiyo Mungu amenena kwa uzuri sana kwamba atazama mbele siku nzuri, wewe angalia upande mzuri uepuke, kwa sababu huko mbele ni kubaya kweli, na mtu yeyote ambaye atasikia inapuuza basi itakuwa kuchuta kwa milele milele na milele katika jehanamu, kwa moto wa jehanamu kweli.
1: Absolutely, hiyo ni ukweli kabisa. Na kwa hivyo basi Mungu pia akatudhibitishia kwamba kwa ajili ya wale waaminifu, basi yeye hata waacha waaminifu waangamie pamoja na waovu. Na ndio kwa sababu akatupatia hata ile mfano, ile example ya Enoch, kwamba Enoki alitembea kwa uaminifu mkubwa pamoja na Mungu kwa miaka mingi zaidi. Hakuingia katika ile uasi na ile dhambi za kizazi chake, lakini alisimama katika uaminifu mkubwa pamoja na Mungu na kujiandaa ili kwamba wakati ya Mungu alionelea kuangamiza kizazi cha Nuhu, alibidi amtoe kwanza Enoki ili kwamba akaweze kunyesha hukumu ya Mungu kwa wale waasi. Na kwa hivyo akasema vile vile imekuwa ni nature ya Mungu kwamba yeye huweza kuwaondoa wale waaminifu wake, watakatifu wake, kabla hajawaangamiza wale wenye dhambi. Na akasema kwamba hivyo ndivyo unyakuzi unakuja kufanya Fenas Moi. Kwa hivyo lazima tujiandae tu vyema kabisa ili kwamba unyakuzi unapotendeka basi tukaweze kunyakuliwa na kuokolewa Fenas Moi tunapomaliza.
0: Unapomalizia kile ni kwamba jambo ambalo nashukuru Mungu wa mbinguni kwa wewe kwamba ameweka njia mbadala ambayo mtu ambaye anamwamini anafuata njia zake anaweza kumuepusha kutoka kwa ghadhabu hiyo ya mpinga Kristo ambaye inakuja, kwa sababu tumeona alimuepusha Enoki, alimuepusha Nuhu na hata Loti. Kwa hivyo Mungu ni yule yule ambaye kama wewe ni mtakatifu unafuata njia zake, ana njia ya kutuepusha, kuondoa mtu katika sisi Kevin, ili aweze kuficha wake kabla ya kumwaga ghadhabu duniani. Kwa hivyo mimi nashukuru kwa uchumba wa siku ya leo, uchumba ambao Bwana ametuletea, na mimi nanyenyekea sana nikisema Bwana atusaidie sana kwa sababu ya majira yanayokuja. Huyu ni Fenas Moi kutoka Kawangware 56. Asante sana Kevin.
1: Asante sana kutoka Kawangware 56, Fenas Moi. Asante sana.

Dakika 25 baada ya saa moja asubuhi, mpendwa msikilizaji, na unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Tukiwajia moja kwa moja kutoka hapa Nakuru, Kenya, kwa mita bendi 105.3 na 105.9 FM. Mpendwa msikilizaji, napowakaribisheni sana asubuhi hii ya leo baada ya ujumbe huo nyeti sana ambao tuliweza kuupokea hapo jana. Bwana akipenda kizazi hiki na kitupenda kama Wakristo, kama watu ambao wanajiandaa kuingia katika ufalme wa mbinguni, na kutuletea ujumbe ambao utatusababisha kujiandaa katika uhaki na utakatifu ili kwamba tukaweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu sote twajua vyema ya kwamba umilele ni ndefu sana. Kadri vile Bwana Mungu anaishi, ndivyo umilele uishivyo pia, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo itakuwa ni muhimu sana baada ya kupokea ujumbe huu kuhusiana na kukuja kwa mpinga Kristo, lazima nasi pia tukaweze kujiandaa kibinafsi, kama mtu tu binafsi. Ukikuwa pale mahali pako pa kazi, labda uko pale nyumbani unajiandaa kuelekea pale shuleni kama labda daktari ama mwalimu, unapochukua tu kiamsha kinywa kabla ya kuelekea pale kazini, ni kujiuliza tu swali ya kwamba iwapo tu Bwana wetu Yesu Kristo atakuja siku hii ya leo, utaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni na utaweza kutukuzwa na kuweza kuwa katika ufalme wa mbinguni kweli, mpendwa msikilizaji? Haya ndio maswali ambayo lazima yawe yanatusumbua sisi kama Wakristo, hasa tukiweza kuona jinsi ambavyo tu Bwana anazungumza na kanisa la Kristo sasa hivi, mpendwa msikilizaji, kuhusiana na mpinga Kristo ambaye anakuja kuleta uharibifu mkubwa zaidi sana katika ulimwengu huu na katika dunia hii, mpendwa msikilizaji. Hivyo basi kwetu sisi ni kujiandaa tu vyema na kuhakikisha kwamba nasi pia tunaingia katika ufalme wa mbinguni. Labda uko tu pale kama mama mboga ama mtu yeyote yule pale, kama dereva wa masafa marefu pia, ama labda pia uko tu pale kama fundi wa nyumba pale unapoelekea pale kwenye mjengo labda asubuhi hii ya leo. Ni lazima tukaweze kujiuliza, wajua vyema ya kwamba wakati ambapo Bwana anawatuma wanabii wake miongoni mwetu na kuja kutuletea ujumbe huu nyeti sana, ujumbe wa muamsho ambao unaleta maonyo, inaleta onyo kubwa kwetu, lazima nasi pia tukaweze kuchukua ujumbe wetu kutoka kwa hayo yote na kuweza kujiandaa vyema kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, tunapozidi kujiandaa kwa kurudi kwa Mwokozi wetu na Mkombozi wetu atakaporudi kutunyakua na kutupeleka katika ufalme wa mbinguni, mpendwa msikilizaji, hivyo lazima tukaweze kujiandaa vyema kwa uhaki na kwa utakatifu, kwa sababu tunajua vyema ya kwamba pasipo mwili ambao umetukuzwa hauwezi kuingia katika ufalme wa mbinguni, na pasipo utakatifu hauwezi kutukuzwa, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo itakuwa muhimu ya kwamba kama mtu tu binafsi, kuwa pale kama labda mwanafunzi ama kama polisi pale, ukiwa umeketi tu pale kwenye kituo cha polisi, je, umechagua kuishi katika utakatifu? Umechagua kuishi katika njia ambazo zinampendeza Bwana? Haya ndio maswali ambayo lazima kila mmoja akaweze kujiuliza tunapozidi kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Hivyo basi asubuhi hii ya leo tunapomwabudu tu Bwana kwa nyimbo hizi tamu kabisa asubuhi ya leo, na pia hapo baadaye nitakuwa nafungulia laini zangu za simu, lakini ningependa tu mkaweze kuniandikia hapa studioni kwa nambari 0727503030 au pia unaweza kunitumia barua pepe kwa jesusislaw.fmradio@gmail.com. mpendwa msikilizaji, tunapozidi tu pia kusikia kutoka kwenu yale ambayo yamekusumbua moyo wako sana baada ya ujumbe lile kali sana ambalo tunaenda kuletewa hapo jana kuhusiana na kukuja kwa mpinga Kristo, na tukaweza kufahamishwa vyema ya kwamba kanisa la Kristo hatusubiri na hatungoji kukuja kwa mpinga Kristo, bali tunasubiri kukuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alienda msalabani akatufia dhambi zetu na akatupea wokovu. Na hivyo basi anakuja kuchukua wale ambao walichukulia huo wokovu kwa kumaanisha na wakajiandaa katika utakatifu na katika uhaki ili kwamba waweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Mpendwa msikilizaji, jina langu mimi ni Robin na nawakaribisheni sana asubuhi hii ya leo tunapomwabudu Bwana, na pia mnaponiandikia jumbe fupi tu hapa kwa text message na pia kwa email, tunapozidi kuabudu Bwana asubuhi hii ya leo, mpendwa msikilizaji.

Mpendwa msikilizaji, naona zimekatika dakika 10 baada ya saa 3 asubuhi tunapoendelea. Kabla nikaweza kufungulia ndio line zangu za simu hapa studioni, ningependa kuwaleteni tangazo hili maalum ambalo limeweza kutujia tu hapa kwenye vyumba vyetu vya habari. Na wapendwa wasikilizaji, kuahirishwa kwa mkutano kwa kongamano la neno usiku huu wa leo. Tafadhali zingatieni ya kwamba kongamano la neno imefikia mwisho kwa sababu ya misheni ya Bwana Yawe nchini Brazil, wapendwa wasikilizaji. Kwa hivyo basi, kufunga takatifu ya Bwana Mungu imeanza sasa hivi asubuhi ya leo Jumanne Septemba tarehe 15. Mnaruhusiwa kunywa maji pekee na msinywe kinywaji kingine chochote, mpendwa msikilizaji. Na ujumbe ni kwamba Masia anakuja, mpendwa msikilizaji. Mara tena, kabla nikaweza kufungulia tu line zangu za simu hapa studioni, mpendwa msikilizaji, ningependa kuwaleteni tangazo hili maalum ya kwamba wapendwa wasikilizaji, kuhusu kuahirishwa kwa mikutano kwa kongamano za neno pale katika makao makuu usiku huu wa leo. Tafadhali zingatieni kwamba kongamano la neno zimefikia mwisho kwa sababu ya misheni ya Bwana Yawe nchini Brazil. Kwa hiyo basi, wapendwa wasikilizaji, kufunga takatifu ya Bwana Mungu imeanza sasa hivi asubuhi ya leo Jumanne Septemba tarehe 15, mpendwa msikilizaji. Mnaruhusiwa kunywa maji pekee, msinywe kinywaji kingine chochote. Na ujumbe ni kwamba Masia anakuja, mpendwa msikilizaji. Ninapotaka pia kufungulia line zangu za simu hapa studioni, mpendwa msikilizaji, hilo ndilo ambalo limekuwa tangazo maalum ambalo limetujia hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, mpendwa msikilizaji.

wakati ambapo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova anazungumza na kizazi hiki na kuonya kizazi hiki tupate kujiandaa vyema kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Na mpendo msikilizaji, usiku huu ambao umepita, usiku hapo jana ulikuwa usiku mkubwa kabisa na usiku mzito kabisa, wakati ambapo wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe kwa tunku, mpeno msikilizaji, walikuja kwetu na ujumbe nyeti nyeti sana, ujumbe mkali kabisa, mpeno msikilizaji, na onyo kali kabisa kwa kanisa la leo na kwa kizazi hiki kuhusu unyakuzi wa kanisa. Na onyo, mpeno msikilizaji, la majira ambaye yanakuja hapa mbele yetu baada ya majira ya kanisa, na kuja kwa mpinga Kristo, mnyama wa kitabu cha Ufunuo mlango wa 13. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakanena na kizazi hiki na kuzungumza nasi kwa njia nyeti kabisa, na kutia nanga ujumbe huu mkuu kabisa, ujumbe nyeti kabisa wa Mungu kwa maono ya Bwana. Mpeno msikilizaji, mahali popote ulipo, karibu sana mpeno msikilizaji, tunapo waletea muktasari wa mazungumzo haya nyeti na ujumbe huu mzito na nyeti kabisa ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walituletea. Na moja kwa moja kuanzia mwanzo, mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova akasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, unyakuzi ni muhimu sana kwa kanisa, na haswa mpeno msikilizaji, unyakuzi ndio ambao unamruhusu Mungu kuendeleza ratiba yake, kuelekea ratiba yake ya unabii ili kuimarisha ufalme wa Mungu hapa duniani. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wakati unyakuzi wa kanisa utatendeka ni kama kidunde, mpeno msikilizaji, ambacho wakati ambapo kinafinywa, mpeno msikilizaji, basi wakati unyakuzi utatendeka namna hii, Mungu sasa ataingia kwenye ratiba yake ya kuleta kuimarisha ufalme wa Mungu hapa duniani. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba pia unyakuzi wakati ambapo utatendeka, majira ya kanisa yatafika mwisho, yatafika kikomo, mpeno msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatukumbusha maono ya tarehe 12 mwezi wa Septemba mwaka wa 2025 kutoka Brussels, taifa la Belgium, Ubelgiji, mpeno msikilizaji, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, Mungu Baba mwenyewe alinena nao na kwa sauti akawaambia, mpeno msikilizaji, ya kwamba hivi punde kanisa halitakuwepo tena hapa duniani, na hivi punde hakutakuwa na kwenda kanisani. Mpeno msikilizaji, umuhimu mwingine wa kiunabii wa unyakuzi, siku ya unyakuzi wa kanisa ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walituletea, na manabii wa utukufu sana wa mbinguni wakasema ya kwamba wakati unyakuzi utakapotendeka, basi mpeno msikilizaji, unyakuzi unamruhusu Mungu, unamwezesha Mungu sasa kumfunua mpinga Kristo. Na basi huu ukawa ndio ujumbe nyeti nyeti kabisa, ujumbe mkali kabisa, na mambo mazito sana yakajitokeza pale, kwa sababu mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova katika mazungumzo hayo, basi mpeno msikilizaji, walikanyaga mbele kuzungumza na kizazi hiki na kanisa la leo ya kwamba mpinga Kristo anakuja, mpeno msikilizaji, na huu ndio

0: wakati ambapo ni muhimu sana kwa kanisa kujua ili kwamba kanisa na kila mmoja akapate kuchukulia maandalizi ya kuja kwa utukufu kwa Masia kwa uzito hata zaidi na tujiandae vyema hata zaidi tusije tukaingia kwenye majira hayo. Na mpendo msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Wathesalonike wa pili mlango wa pili kuanzia msari wa kwanza hadi wa kumi. Na mpendo msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova akasema ya kwamba, mpendo msikilizaji, hata kanisa la kwanza pia nao walizungumziwa, mpendo msikilizaji, na kuambiwa kumhusu mpinga Kristo, huyu mnyama ambaye anakuja, mnyama wa kitabu cha Ufunuo mlango wa 13, ili pia nao, mpendo msikilizaji, wajitahadhari wasiingie, wasidhubutu kuzoea na kustareheka na wakaingia kwenye majira hayo, mpendo msikilizaji. Na kwa hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba iwapo kanisa hilo la karne ya kwanza walipata kuzungumziwa na kuambiwa kuhusu mpinga Kristo, basi sasa zaidi kiasi gani sisi kwenye kizazi hiki na kanisa la leo tunafaa kujua kumhusu mpinga Kristo ambaye anakuja na jinsi ambavyo ni mkatili, ili mpendo msikilizaji, hii tuzuie tusije tukastareheka katika dhambi na kuendelea na maisha yetu kama kawaida na tukajipata tumetumbukia na kuingia kwenye majira hayo ya dhiki, majira ya mpinga Kristo. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Wathesalonike wa pili mlango wa pili kuanzia msari wa kwanza hadi wa kumi, na neno la Bwana linasema, ndugu, kuhusu kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu pamoja mbele zake, tunawasihi msiumbishwe kwa urahisi, wala msitiwe wasiwasi na roho wala neno au barua inayosemekana kuwa imetoka kwetu, isemayo kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwako. Mtu yeyote na asiwadanganye kwa namna yoyote, kwa maana siku ile haijakuja, haitakuja mpaka uasi utokee kwanza, na yule mtu wa kuasi adhihirishwe, yule ambaye amehukumiwa kuangamizwa kabisa. Msari wa nne, yeye atapingana na kujitukuza juu ya kila kitu kiitwacho Mungu au kinachoabudiwa, ili kujiweka juu katika hekalu la Mungu akitangaza mwenyewe kuwa ndiye Mungu. Je, hamkumbuki ya kwamba nilipokuwa pamoja nanyi niliwaambia mambo haya? Nanyi sasa mnajua kinachomzuia, ili apate kudhihirisha wakati wake utakapowadia. Maana ile nguvu ya siri ya uasi tayari inatenda kazi, lakini yule anayeizuia ataendelea kufanya hivyo mpaka atakapoondolewa. Hapo ndipo yule mwasi atafunuliwa, ambaye Bwana Yesu atamteketeza kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kabisa kwa utukufu wa kuja kwake. Msari wa tisa, kuja kwa yule mwasi kutaonekana kana kwamba ni kutenda kazi kwake shetani, ambaye hutumia nguvu zote, ishara, maajabu ya uongo na kila aina ya uovu kwa wale wanaoangamia kwa sababu walikataa kuipenda kweli wapate kuokolewa. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe kuanzia mwanzo kwenye kitabu hiki cha Wathesalonike wa pili mlango wa kwanza hadi kumi, kwenye mstari wa kwanza pale, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wakati ambapo neno la Bwana linasema, ndugu, kuhusu kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu pamoja mbele zake, tunawasihi. Wakati ambapo Bwana anazungumza namna hiyo, mpendwa msikilizaji, anazungumza kuhusu unyakuzi wa kanisa, ya kwamba unyakuzi wa kanisa ni kukusanywa na kukusanyika mbele za Bwana kukusanyika kwa wateule mbele za Bwana. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba barua hii ambayo iliandikiwa kanisa la Wathesalonike, mpeno msikilizaji, ni barua ambayo ilikuwa ya uongo. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ni onyo kwetu, mpeno msikilizaji, kwa sababu mbali mbali wakati huo kwenye kanisa hilo la kwanza tayari, mpeno msikilizaji, manabii wa uongo wakiwa na unabii za uongo na maneno ya uongo, mpeno msikilizaji, wakiandika hata barua za uongo, tayari uongo huo na udanganyifu huo ulikuwa unatendeka wakati huo, mpeno msikilizaji. Basi sana zaidi kiasi gani wakati huu. Na hivyo basi wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba kanisa hili la Wathesalonike walikuwa wamefundishwa kuhusu dhambi na madhara ya dhambi na matokeo ya dhambi, na pia walikuwa wamefundishwa kuhusu kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba Masihi anakuja, na walijua hayo vyema kabisa. Na pia walijua kuhusu kutukuzwa, mpeno msikilizaji, ya kwamba siku hiyo ambayo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja, kanisa takatifu, wale ambao watapatikana wakimgojea Bwana wetu Yesu Kristo watatukuzwa. Hiyo walijua na walifahamishwa vyema. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba pia kanisa hili la Wathesalonike pia walikuwa wamefundishwa na walikuwa wamefahamishwa vyema kuhusu majira ya dhiki, mpeno msikilizaji, na uovu, na jinsi ambavyo majira hayo ni ya kutisha. Na hivyo walikuwa wameonywa vyema dhidi ya kuingia kwenye majira hayo. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, licha ya kuwa na mafundisho haya yote, hata kama walifahamu haya yote, mpeno msikilizaji, wakati ambapo mateso yaliongezeka, wakapitia mateso mengi na watu wao wakaanza kukufa, mpeno msikilizaji, basi kanisa hili la Wathesalonike walifikiria, walidhania ya kwamba unyakuzi umetendeka tayari, mpeno msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba ndio maana Bwana alikuwa na wajibu, mpeno msikilizaji, ya kwamba hapana, mstari wa pili na watatu, msiumbishwe kwa urahisi wala msitiwe wasiwasi na roho wala neno au barua inayosemekana kuwa imetoka kwetu, isemayo kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwako. Mtu yeyote na asiwadanganye kwa namna yoyote, kwa maana siku ile haitakuwa mpaka uasi utokee kwanza, na yule mtu wa kuasi adhihirishwe, yule ambaye amehukumiwa kuangamizwa kabisa. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kanisa hili la Wathesalonike walidhania, walifikiria kwamba tayari unyakuzi umetendeka na sasa wako kwenye majira ya dhiki. Ndio maana walikuwa wanaambiwa ya kwamba msiwe na wasiwasi, msitiwe wasiwasi, msiubishwe kwa urahisi, kwa sababu siku hiyo bado haijatendeka. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba wakati ambapo Bwana anasema siku ya Bwana, hiyo ni majira ya dhiki. Wakati ambapo Bwana mwenyewe anakuja na kumwaga, atakuja na kumwaga ghadhabu yake, mpeno msikilizaji. Na pia mpeno msikilizaji, kabla wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema kabla ya siku hiyo ya unyakuzi kutendeka, siku ya dhiki, majira ya dhiki kutendeka, unyakuzi utakuwa umetendeka. Unyakuzi ndio wakati ambapo unatendeka, ndio unaingiza, baada ya kutendeka na kanisa kunyakuliwa, basi ulimwengu wote mzima unaingia kwenye majira ya dhiki. Hivyo manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba unyakuzi wa kanisa na siku ya Bwana, yani majira ya dhiki, ni pande mbili za sarafu moja, mpeno msikilizaji, za sarafu moja. Kwa hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hili ni onyo kwetu, tujichunge na tulinde mioyo yetu dhidi ya udanganyifu ambao unaendelea sasa hivi, mpeno msikilizaji. Ya kwamba wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba ukitazama kwenye vyumba vya habari, ukitazama kila kitu, ukitazama mifumo yote, mpeno msikilizaji, ya ulimwengu huu, iwe ni zile systems za kibiashara, mpeno msikilizaji, utazame hata maduka, biashara, utazame kila kitu sasa hivi mpeno msikilizaji, ulimwengu wote na mifumo yote ya ulimwengu na kila kitu ulimwenguni imekuwa uovu, uovu, uovu mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba basi huu ndio wakati wa kujitahadhari, kwa sababu sasa hivi unaweza kuona ulimwengu wote mzima sasa umeiva. Umeiva kwa ajili ya majira hayo ya dhiki mpeno msikilizaji, majira ya mpinga Kristo. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba kanisa sasa hivi hawangojei, kanisa halingojei mpinga Kristo, la hasha. Lakini mpeno msikilizaji, wakati ambapo Bwana anazungumza nasi na kuja kwetu kutuonya ya kwamba sababu ambayo Bwana anatuonya na kuzungumza na kizazi hiki tena na mara tena ya kwamba mpinga Kristo anakuja, mpeno msikilizaji, ni ili ya kwamba tupate kuelewa mpinga Kristo ni nani na ukatili wake, mpeno msikilizaji, na jinsi ambavyo anatenda kazi kwenye majira ya dhiki kwa uovu, kwa kuwaua wa Kristo, mauaji ambayo anatekeleza pale, mpeno msikilizaji, ili ya kwamba tusidhubutu kuingia kwenye majira hayo ya dhiki, tupate kujiandaa vyema kabisa mpeno msikilizaji, na kuingia kwenye unyakuzi na kuenda kwenye usalama wa Mungu mbinguni, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, Jehova Yawe, wakatia nanga maono kwenye ujumbe huu nyeti kabisa kwenye maono ya Bwana, mpeno msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, Jehova Yawe, wakarejelea na kutukumbusha maono ya tarehe 28 mwezi wa Agosti mwaka huu wa 2026, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walikuwa kwenye taifa la Botswana, na Mungu Baba, Jehova Yawe, akawaonyesha bahari ambapo mpinga Kristo atatokea, atakuja kutoka, mpeno msikilizaji, atatokea. Na Mungu, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba Mungu Baba mwenyewe kwa sauti akataja bahari ya Mediterranean, mpeno msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakaona jinsi ambavyo bahari, maji ya bahari yanatingika na kutingizika kwa fujo kabisa, mpeno msikilizaji. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba pia wakatukumbusha maono ya mbino msikilizaji, Julai, maono ya Julai mwaka huu wa 2026, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, Jehova Yawe, walikuwa kwenye taifa la Colombia, Bogota, mbino msikilizaji. Na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakamuona mpinga Kristo, mpeno msikilizaji, jinsi ambavyo atakuja, mpeno msikilizaji, na kuona jinsi ambavyo mpinga Kristo ako na vichwa nyingi nyingi kabisa, na hata kabla ya kichwa moja kuisha kwenye shingo tayari kichwa kingine kinajitokeza, mpeno msikilizaji, kama branch, kama tawi, kama sehemu ya kichwa kile kingine, mpeno msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba mpinga Kristo ama huyu mnyama wa kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 ni mnyama na kiumbe wa kutisha sana sana sana, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatukumbusha maono ya tarehe 26, maono ya Bwana tarehe 26 mwezi wa Mei mwaka wa 2026, wakati ambapo mara tena Mungu Baba, Jehova, aliwaonyesha wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, Jehova Yawe, mpinga Kristo huyu mnyama wa kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 mara tena, mpeno msikilizaji, jinsi ambavyo atatokea kwa bahari, mpeno msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba kwenye vipengee vya maono hayo wakasema ya kwamba waliona jinsi ambavyo huyo mnyama wa kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 atatoka kutoka kwa bahari, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakaona pembe zake kwanza, na kisha kuona vichwa vyake vingi kabisa, mpeno msikilizaji, ikitoka kwa bahari, kwa maji ya bahari kwanza, na maji yanamwagika kutoka kwa mgongo wa huyo mnyama na kurudi kwenye bahari na kumwagika kwenye bahari, mpeno msikilizaji. wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba kisha kwenye maono hayo, sehemu ya pili ya maono hayo ni wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walimuona huyo mnyama mpeno msikilizaji, jinsi ambavyo baada ya unyakuzi katika majira ya dhiki atakuja mpeno msikilizaji kutoka kwa bahari na kuanza kuwararua na kuharibu watu na kuangamiza watu mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba wakati huo ni wakati wa kutisha kabisa mpeno msikilizaji duniani, wakati nyeti, wakati wa kutisha na wakati wa mauaji, wakati wa dhiki kuu kabisa. Na hivyo basi tunahitaji kujichunga kabisa mpeno msikilizaji, tusiingie, tusijaribu kucheza na dhambi, tusidhubutu kucheza na dhambi na kisha tujipate siku hiyo tumeteleza na kuingia kwenye majira ya dhiki mpeno msikilizaji. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji, Bwana anazungumza nasi kuhusu mpinga Kristo na kuwaonyesha wanabii wake huyu mpinga Kristo, huyu mnyama wa kitabu cha Ufunuo mlango wa 13, ili kwamba mpeno msikilizaji kizazi hiki tusije tukazoea, tusije tukafanya mzaha na kukosa kujiandaa vyema na tujipate tumeingia kwenye majira ya dhiki. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa pili mstari wa 18, mstari wa 18 na mstari wa 19, na neno la Bwana linasema, watoto wadogo, huu ni wakati wa mwisho. Kama mlivyosikia kwamba mpinga Kristo anakuja, hivyo basi wapinga Kristo wengi wamekwisha kuja. Kutokana na hili twajua kwamba huu ni wakati wa mwisho. Mstari wa 19, walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu hasa, kwa maana kama wangelikuwa wa kwetu wangelikaa pamoja nasi, lakini kutoka kwao kulionyesha kwamba hakuna hata mmoja wao aliyekuwa wa kwetu. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji, Yohana mwanafunzi wake Yesu alipoandika haya mpeno msikilizaji, Yohana tayari alikuwa ameliona kanisa na kuona ufalme wa Mungu. Na pia mpeno msikilizaji, Bwana Mungu mkuu mwenyezi alimuonyesha bingu mpya, dunia mpya na Yerusalemu mpya. Na pia kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 4 mstari wa kwanza na wa pili, Yohana pia alikuwa ameona unyakuzi, aliona unyakuzi wa kanisa. Na Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe mpeno msikilizaji alikuwa amemuonyesha Yohana mengi kabisa. Na pia Yohana alimuona mpinga Kristo jinsi ambavyo atakuja mpeno msikilizaji. Na kwa hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba wakati ambapo Yohana aliona haya yote, basi akakuja na kuzungumza na kanisa na kupeana onyo hili ya kwamba huu ni wakati wa mwisho. Kama mlivyosikia kwamba mpinga Kristo anakuja, hivyo basi wapinga Kristo wengi wamekwisha kuja. Kutokana na hili tuajua kwamba huu ni wakati wa mwisho, ya kwamba Yohana alionya huu ni wakati wa mwisho. Mpeno msikilizaji, Bwana alionya kanisa huu ni wakati wa mwisho, tujiandae, tujitahadhari. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji, neno la Bwana jinsi ambavyo linasema, ndio mpeno msikilizaji, mpinga Kristo mwenyewe anakuja. Lakini pia mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba kutokana na andiko hili unapata kuona pia kunao watangulizi wa mpinga Kristo ambao sasa hivi wana sababisha uharibifu mkubwa, tayari wamesababisha uharibifu mkubwa na wanaendelea kusababisha uharibifu mkubwa kabisa. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatupatia mfano wa Antiochus, mfano wa Hitler ambaye aliua, mpendwa msikilizaji, maelfu ya Wayahudi, mpendwa msikilizaji, maelfu jia maelfu Wayahudi. Na pia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatupatia mfano wa Nero ambaye, mpendwa msikilizaji, alikuwa mfalme, mpendwa msikilizaji, ambaye aliwatesa na kuwatesa na kuwaharibu na kuwaua Wakristo sana, mpendwa msikilizaji, akiwatupa wengi wengine hata kwenye mitungi ambayo imejaa mafuta ambayo ni moto kabisa, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, wapinga Kristo watangulizi wa mpinga Kristo tayari wako hapa duniani. Hivyo hii inamaanisha huu ni wakati wa mwisho, siku za mwisho za majira ya kanisa. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4 mstari wa 3, na neno la Bwana linasema, lakini kila roho ambayo haimkubali Yesu haitoki kwa Mungu. Hiyo ndiyo roho ya mpinga Kristo ambayo umesikia kwamba inakuja na sasa tayari iko ulimwenguni. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba roho ya mpinga Kristo tayari inatenda kazi sasa hivi duniani. Ukitazama kwenye sekta zote za kibiashara, za benki, ukitazama hata serikali za ulimwengu wote mzima, ukitazama kwenye maeneo ya masomo, mpendwa msikilizaji, utazame hata kwenye nyanja za kimatibabu, kwenye mahospitali, uone kuavya mimba ambavyo ambako kunaendelea kote kote ulimwenguni, na jinsi ambavyo serikali za leo na kila nyanja, kila mfumo siku hizi, mpendwa msikilizaji, wanamtoa Mungu, wanamtoa Yesu kutoka kwenye katiba zao, kutoka kwenye mifumo yao, kwenye kazi zao, mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba tunaweza kuona sasa hivi, mpendwa msikilizaji, jinsi ambavyo ulimwengu umeharibika na umeiva kwa haraka, na unaiva kwa haraka kabisa kwa ajili ya mpinga Kristo. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, hii ndio sababu Bwana anazungumza nasi tena na mara tena kuhusu mpinga Kristo, na kwamba hata kama tunangojea kuja kwa utukufu kwa Masia, ni muhimu tupate kujua kumhusu mpinga Kristo ili mtu yeyote asilegee na kustareheka na kutulia katika dhambi, na kisha ujipate wakati huo, mpendwa msikilizaji, unyakuzi ukitendeka hauko tayari, na kisha ujipate umeteleza na kuingia kwenye majira ya dhiki. Ni ujumbe nyeti nyeti kiasi gani, na ujumbe mzito na mambo mazito kiasi gani ambayo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walituletea. Elizabeth, tafadhali.
1: Mambo mazito na ujumbe mkali sana na nyeti sana kwa biharusi wa Kristo. Kwa maana, mpendwa msikilizaji, nikasikia wanabii wakuu waliotukuzwa sana wa Mungu Baba wakisema ya kwamba kwetu kama kanisa hatumngojei yule mpinga Kristo, bali tunamngojea Bwana wetu Yesu Kristo ambaye anakuja kutunyakua, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba wakasema ya kwamba ni vema kabisa na ni vizuri na muhimu kabisa kwa kwetu kama kanisa, kwetu kama Wakristo, tukajua ya kwamba, mpendwa msikilizaji, ya kwamba yule mpinga Kristo anakuja, mpendwa msikilizaji, na tukijua ya kwamba mpinga Kristo anakuja, tutaweza kujiandaa, mpendwa msikilizaji, na kujiandaa kwa umakinifu kabisa. Tutaweza kujiandaa, mpendwa msikilizaji, tukitazama na kutazamia na kujua yale ambayo yanakuja, na wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakasema ya kwamba kusudi la Bwana kuzungumza na kanisa na kuwaonyesha wanabii wake yule mpinga Kristo anakuja na kuwatuma wanabii wake kwetu ili wakaweze kuwa na mazungumzo haya pamoja nasi mpendwa msikilizaji ni ya kwamba Bwana na mazungumzo haya yakaweze kuwa na mpendwa msikilizaji yale matokeo ya kulisafisha kanisa ya kwamba sasa kanisa likajiandae vema kabisa lisiweze kuingia katika yale majira ya mpinga Kristo. Wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba wakasema ya kwamba hili ni onyo kwa kanisa na ni onyo kali sana kwa kanisa. Tusiweze kucheza na wokovu kuja kwa Masihi. Tena tusiweze kucheza na tangazo hili la kuja kwa Masihi, tujipate katika majira yale ya mpinga Kristo. Na wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatukumbusha mara tena maono ya mwezi wa Mei mwaka huu mpendwa msikilizaji tarehe 26 wakati wanabii wa kutisha Mungu Baba waliona yule mnyama yule mpinga Kristo akitoka ndani ya bahari akiwa na pembe nyingi kabisa mpendwa msikilizaji na kisha wanabii wakuu waliotukuzwa sana wa Mungu Baba wakatusomea kutoka kitabu cha Ufunuo mpendwa msikilizaji kutoka kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza mpendo msikilizaji kote kote hadi mstari wa 18 na neno la Bwana linasema yule joka akajikita katika mchanga ulioko ufuoni mwa bahari nami nikamwona mnyama akitoka ndani ya bahari mnyama huyo alikuwa na pembe 10 na vichwa 7 alikuja na taji 10 kwenye hizo pembe zake na juu ya kila kichwa kulikuwa na jina la kufukuru. Mnyama yule niliyemwona alifanana na chui, lakini miguu yake ilikuwa kama ya dubu na kichwa chake kama cha simba. Lile joka likampa huyo mnyama nguvu zake, kiti chake cha enzi na mamlaka makubwa. Mstari wa 3 neno la Bwana linasema kimojawapo ya vichwa vya huyo mnyama kilikuwa kama kilichokwisha kupata jeraha la mauti, lakini jeraha hilo la mauti likapona. Ulimwengu wote ukashangaa ukamfuata huyo mnyama. Mstari wa 4 neno la Bwana linasema watu wakaliabudu lile joka kwa sababu lilikuwa limempa huyo mnyama mamlaka yake. Pia wakamwabudu huyo mnyama na kuuliza ni nani aliye kama huyo mnyama? Ni nani awezaye kupigana vita naye? Na kufikia hapo mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu waliotukuzwa sana wa Mungu Baba wakatuambia ya kwamba yule joka ni shetani na yule mnyama ndiye mpinga Kristo. Na wanabii wakuu wa kutisha sana wa Mungu Baba wakatuelezea jinsi ambavyo mpendwa msikilizaji, hata mpendwa msikilizaji lile umbo la huyo mnyama, jinsi ambavyo anakuja mpendwa msikilizaji akiwa kama mpendo msikilizaji akiwa kama chui, akiwa kama dubu na akiwa mpendo msikilizaji kama simba. Wanabii wakutisha wa Mungu Baba wakatuambia ya kwamba ukimwangalia hata ule muonekano wake, lile umbo lake mpendo msikilizaji, ameumbwa mpendo msikilizaji kutumia wale wanyama ambao ni wakali, ambao ni wanyama wauaji na wakumwaga damu kabisa mpendo msikilizaji duniani. Na kwa hivyo wanabii wakutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba ukitazama tu umbo lake mpendo msikilizaji ni jambo la kukufanya ukajiandae kama Mkristo kwa haraka ili usiweze kupatikana pale mpendo msikilizaji. Kwa sababu wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba atakuwa ni mtu wa kumwaga damu, atakuwa mpendo msikilizaji ni muuaji mpendo msikilizaji. Wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba kutoka andiko hili la kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 13 ya kwamba lile joka shetani atampa nguvu zake mpendwa msikilizaji, kiti chake cha enzi na mamlaka makubwa. Na wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia kwamba kwa hivyo basi huyo mpinga Kristo atakuja na nguvu za shetani mpendwa msikilizaji.
0: na wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatuambia kwamba hii inamaanisha kwamba hakuna mtu yeyote na hakuna wakati wowote katika maisha, mpeno msikilizaji, ya duniani hapa ambapo kutawahi kuwa na mtu ambaye amepagawa na shetani kama huyu mtu mpinga Kristo, mpeno msikilizaji, ya kwamba atakuwa ndiye mtu aliye na kule kupagawa na kujawa na shetani na mapepo, mpeno msikilizaji, ambaye amewahi onekana kwenye uso wa dunia. Na wanabii wa kutisha Mungu Baba wakasema ya kwamba itakuwa ni hali na mahali pasipoweza kustahimilika hapa duniani wakati huyo mpinga Kristo atakuwa anatawala, kwa sababu hata neno la Bwana, na wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba neno la Bwana linasema shetani atampa nguvu zake kubwa, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatukumbusha maono ya Mei tarehe 14, mpeno msikilizaji, mwaka huu wa 2026, ambapo Bwana Mungu Mwenyezi aliwaonyesha wanabii wake Masia, mwana kondoo mtakatifu wa Bwana, mtu akiwa na utukufu mwingi, akija na akalinyakua kanisa. Na pia, mpeno msikilizaji, wanabii wa kutisha Mungu Baba akatuambia jinsi ambavyo katika maono hayo Bwana aliwaonyesha wanabii wake jinsi mpinga Kristo atakuja, yule mnyama atakuja akiwa na vichwa vingi, akiwa na pembe nyingi, mpendwa msikilizaji, na kile kichwa chake kimoja kitakuwa, mpendwa msikilizaji, na jeraha kama jeraha la kifo, lakini kitakuwa kimepona, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuelezea vema kabisa, mpendwa msikilizaji, ya kwamba, mpendwa msikilizaji, jeraha hili ambalo neno la Bwana linazungumzia na ambayo Bwana Mungu Mwenyezi ameonyesha wanabii wake katika maono hayo ya Mei tarehe 14 mwaka huu, mpendwa msikilizaji, inazungumzia, mpendwa msikilizaji, jinsi yule mpinga Kristo, yule mnyama atakuja, mpendwa msikilizaji, na kujaribu jinsi yule mpinga Kristo, mpendwa msikilizaji, atakuja na kujaribu kuiga, mpendwa msikilizaji, kujaribu kuiga, mpendwa msikilizaji, na kufanya ni kana kwamba naye pia amefufuka kama Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba hii ni kwa sababu, mpendwa msikilizaji, ya zile nguvu na uweza na mamlaka ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alionyesha wakati alikufa na akafufuka. Na wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba huyu mnyama, hili joka, anakuja na kujaribu kufanya ile bandia ya ufufuo, mpendwa msikilizaji, kwa sababu watu watakapoona, mpendwa msikilizaji, ile kile kidonda cha mauti, mpeno msikilizaji, lile jeraha, na waone ya kwamba lile jeraha limepona. Wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba dunia yote mzima, ulimwengu wote mzima, utaweza kushangaa na kushangaa, mpeno msikilizaji, yule mnyama, mpeno msikilizaji, na ulimwengu wote mzima utaweza kumfuata yule mnyama, mpeno msikilizaji, kutokana na swala hili, mpeno msikilizaji, na bandia hii ambayo yule mpinga Kristo atajaribu kuonyeshana ni kana kwamba, mpeno msikilizaji, amekufa na akafufuka. Wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba akatuelezea kwamba wakati kama huu tunaona jinsi ambavyo, mpeno msikilizaji, kuna mitandao ya kijamii, kuna ile akili unde, ile AI, jinsi ambavyo, mpeno msikilizaji, unaweza kufanya ile streaming ya tukio mahali fulani na kila mtu duniani akaweza kuliona. Na wanabii wa kutisha Mungu Baba akatuambia ya kwamba huenda ikawa yule mpinga Kristo atafanya vile, mpeno msikilizaji, kufanya yale mapeperusho ya dunia nzima na kutumia ile akili unde, ile AI, mpeno msikilizaji, kuonyeshana ni kana kwamba aliweza kupata lile jeraha kama jeraha la mauti, na kisha jeraha hilo likapona na kujifanya na kufanya ile bandia ya kwamba amefufuka, mpeno msikilizaji. Na wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba ni vizuri tukaweze kujua vyema kabisa ya kwamba huyu mpinga Kristo hafanyi muujiza wowote, huyu mnyama hafanyi muujiza wowote, bali anafanya, mpeno msikilizaji, zile tricks, uongo, ni uongo ambao wanafanya na ni ile bandia ambayo anafanya, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatusomea katika kitabu cha Ufunuo, mpeno msikilizaji, sura ya 6 mstari wa kwanza na mstari wa pili, mpeno msikilizaji, na neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 6, mpeno msikilizaji,
1: mstari wa kwanza na mstari wa pili neno la Bwana linasema, kisha nikaangalia wakati mwanakondoo akivunja ile lakiri ya kwanza miongoni mwa zile saba. Ndipo nikasikia mmoja wa wale viumbe wanne wenye uhai akisema kwa sauti kama ya radi, njoo. Mstari wa pili neno la Bwana linasema, nikatazama na hapo mbele yangu alikuwepo farasi mweupe. Yeye aliyempanda alikuwa na upinde, naye akapewa taji, akampanda akatoka akiwa kama mshindi aelekeaye katika kushinda. Wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba akatuambia, ukitazama huyu mwendeshaji, mpendwa msikilizaji, anayepanda farasi huyu mweupe, mpendwa msikilizaji, anajaribu kujifananisha na Masihi ambaye anakuja katika kitabu cha Ufunuo sura ya 19 mstari wa 11, mpendwa msikilizaji. Na neno la Bwana linasema katika kitabu hiki cha Ufunuo wa Yohana sura ya 19 na mstari wa 11, neno la Bwana linasema, kisha nikaona bingu imefunguka na hapo mbele yangu alikuwepo farasi mweupe, ambaye yeye alimpanda aliitwa mwaminifu na kweli. Yeye huhukumu kwa haki na kufanya vita. Na neno la Bwana linasema kwenye mstari wa 12, macho yake ni kama miali ya moto na juu ya kichwa chake kuna taji nyingi. Ana jina lililoandikwa ambalo hakuna mtu yeyote anayelijua isipokuwa yeye mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, wanabii wa kutisha Mungu Baba akatuambia ya kwamba ukitazama katika andiko hili katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 19 kuanzia mstari wa 11 pale unamuona Masihi akija. Mpendwa msikilizaji, yeye anakuja kwa nguvu kuu, ako na taji nyingi, mpendwa msikilizaji, lakini ukitazama katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 6 unamuona huyu mnyama, huyu mpinga Kristo, jinsi anakuja, mpendwa msikilizaji, na yule mwendeshaji wa farasi mweupe akija, mpendwa msikilizaji, akijaribu kujifananisha na Bwana wetu Yesu Kristo. Na wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia sio tu ya kwamba mpinga Kristo atakuja akijaribu kupinga Bwana wetu Yesu Kristo, bali atakuja akijaribu kuchukua nafasi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuelezea ya kwamba neno la Bwana jinsi ambavyo linasema hapa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 6 mstari wa kwanza na wa pili, mstari wa pili anasema ya kwamba alikuwa na upinde lakini hakuwa na ile mikuki. Na wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba yeye atakuwa mtu wa kufanya hila, wa kufanya, mpendwa msikilizaji, zile intrigue, hila, mpendwa msikilizaji. Wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuelezea kwamba katika andiko hili neno la Bwana linasema akampanda akatoka akiwa kama mshindi aelekeaye katika kushinda, ya kwamba yeye atakuja, mpendwa msikilizaji, akiwa hata kubali kuchukua kitu chochote ambacho si ushindi, mpendwa msikilizaji. Yeye anakuja kushinda na kutawala, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ukitazama, mpendwa msikilizaji, ni vizuri kabisa ya kwamba huyu mpinga Kristo anakuja akijaribu kuchukua nafasi ya Bwana wetu Yesu Kristo na akijaribu kumpinga Bwana wetu Yesu Kristo. Na wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatueleza ya kwamba anaguzia na kujaribu kufanya ile hila, ile bandia ya ufufuo, kwa sababu ndiyo ufufuo ambao ulimpa Bwana wetu Yesu Kristo nguvu kuu kabisa na mamlaka ya juu kabisa, mpendwa msikilizaji, ya kwamba nguvu zote na mamlaka yote yakapewa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba ni ufufuo. Mpendwa msikilizaji, wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatueleza kwamba ni ufufuo ndio unamtofautisha Bwana wetu Yesu Kristo kutokana, mpendwa msikilizaji, na mtu yeyote, na hata ile miungu, mpendwa msikilizaji, ya waabudu sanamu ambayo ilikufa na haikufufuka. Na kwa mpendwa msikilizaji, wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia kwamba swala hili la kufufuka ndilo linamfanya Bwana wetu Yesu Kristo kuwa na nguvu na mamlaka ya juu. Wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakaendelea kutusomea katika kitabu hiki, mpendwa msikilizaji, cha Ufunuo wa Yohana sura ya 13 kuanzia mstari wa 5 kuendelea, mpendwa msikilizaji, neno la Bwana linasema kuanzia mstari wa 4 ya kwamba watu wakaliabudu lile joka kwa sababu lilikuwa limempa huyo mnyama mamlaka yake. Pia wakamwabudu huyo mnyama na kuuliza, ni nani aliye kama huyo mnyama? Ni nani awezaye kupigana vita naye? Na mpeno msikilizaji, wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba kutokana na andiko hili mstari wa 4 mpeno msikilizaji wakatusomea katika kitabu cha Isaya. Mpeno msikilizaji, kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari wa 25 na neno la Bwana linasema katika kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari wa 25 neno la Bwana linasema, utanilinganisha mimi na nani? Au ni nani anayelingana nami? Asema yeye aliye mtakatifu. Na wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia maneno haya ambayo huyu mnyama na lile joka wanajaribu mpeno msikilizaji kusifiwa nayo, ni sifa ya Mungu Baba Jehova mwenyewe mpeno msikilizaji. Kwa sababu ni Mungu Baba Jehova mwenyewe ambaye hana wa kulinganishwa naye. Hakuna ambaye anaweza kutoshana na Jehova mpeno msikilizaji. Na katika kitabu cha Isaya sura ya 45 mpeno msikilizaji, mstari wa 5 na wa 6 neno la Bwana linasema, mimi ndimi Bwana, wala hakuna mwingine, zaidi yangu hakuna Mungu. Nitakutia nguvu ingawa wewe hujanitambua. Na mstari wa 6 neno la Bwana linasema, ili kutoka mawio ya jua mpaka machoyo yake, watu wapate kujua kwamba kwamba hakuna Mungu mwingine ila mimi. Mimi ndimi Bwana, wala hakuna mwingine. Na wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ni Mungu Baba Jehova pekee ambaye hana wa kulinganishwa naye mpeno msikilizaji, na hakuna mwingine kama yeye mpeno msikilizaji. Na wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba yule mpinga Kristo, yule mnyama mpeno msikilizaji, anakuja kujaribu kuchukua nafasi ya Kristo, nafasi ya Mungu Baba mwenyewe mpeno msikilizaji, akijaribu kuchukua ile ibada ambaye ni ya Mungu Baba Jehova mwenyewe mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatueleza ya kwamba mpeno msikilizaji, hakuna aliye kama Bwana. Na tukitazama jinsi mpeno msikilizaji, jambo la kwanza huyo mpinga Kristo anakuja kujaribu kufanya ni kuchukua ibada yake mpeno msikilizaji, ibada yake Bwana Mungu Mwenyezi mpeno msikilizaji. Wanabii wa kutisha wa Mungu Baba wakatuambia ya kwamba inaonyeshana mpeno msikilizaji jinsi ambavyo dunia nzima, ulimwengu wote utamwabudu yule mnyama, utaliabudu lile joka na mnyama mpeno msikilizaji. Ujumbe mkali sana na mzito sana mpeno msikilizaji kwa biarusi wa Kristo mpeno msikilizaji. Na kumbuka wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia vema kabisa ya kwamba ujumbe huu unapaswa mpeno msikilizaji kututakasa, ili tukaweze kujiandaa vema mpeno msikilizaji, tuweze kujiandaa tusiweze kupatikana mahali hapa mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatusomea mpeno msikilizaji kutoka katika kitabu cha Mathayo, kutoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 3 hadi mstari wa 5. Na neno la Bwana linasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 kutokea mstari wa 3 hadi mstari wa 5, neno la Bwana linasema, Yesu alipokuwa ameketi kwenye mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamjia faragani wakamuuliza, tuambie, mambo haya yatatukia lini? Nayo dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia ni gani? Yesu akawajibu, jihatarini mtu yeyote asiwadanganye, kwa maana wengi watakuja kwa jina langu wakidai mimi ndiye Kristo, nao watawadanganya wengi. Wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatueleza vema kabisa ya kwamba kuja huku kwa mnyama, kwa mpinga Kristo, bila mpeno msikilizaji mikuki, mpeno msikilizaji, kama neno la Bwana linavyosema katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 6 mpeno msikilizaji, kunaonyesha jinsi ambavyo atakuwa ni mtu wa kufanya hila mpeno msikilizaji, atakuwa ni mtu muongo, anakuja na uongo na kuwadanganya watu. Na wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia wakati Bwana wetu Yesu Kristo alianza kuwaelezea wanafunzi wake mpeno msikilizaji kuhusu mwisho wa dunia mpeno msikilizaji na dalili za mwisho wa dunia mpeno msikilizaji, jambo la kwanza ambalo Bwana wetu Yesu Kristo anazungumzia, na mtu wa kwanza ambaye Bwana wetu Yesu Kristo anazungumza kumhusu, ni huyo mpinga Kristo mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatueleza mpeno msikilizaji kwa nini huyo mpinga Kristo anakuja na kujaribu mpeno msikilizaji kuchukua nafasi ya Bwana wetu Yesu Kristo
2: na kujaribu kumpinga Kristo na kumpinga mtu yeyote ambaye anamwabudu Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba ni kwa sababu ni Bwana wetu Yesu Kristo tu ambaye alitembea juu ya maji, mpendwa msikilizaji, akikiuka zile sheria, mpendwa msikilizaji, za ulimwengu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatuambia kwamba ni Bwana wetu Yesu Kristo pekee ambaye alifufuka na akashinda kifo na mauti. Mpendwa msikilizaji, wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ni Bwana pekee ambaye ako na ufahamu, mpendwa msikilizaji, na hekima kuu kabisa ya kila kitu. Wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatueleza vema kabisa ya kwamba ni Bwana wetu Yesu Kristo pekee, mpendwa msikilizaji, ambaye anajibu kwa wingu na anajibu, mpendwa msikilizaji, hata kwa ule upepo wa kisulisuli. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu waliotukuzwa sana wa Mungu Baba wakatueleza ya kwamba, mpendwa msikilizaji, ni Bwana wetu Yesu Kristo ambaye anasamehe dhambi, na ndio sababu huyu mpinga Kristo anajaribu kuja, mpendwa msikilizaji, na kujaribu kuchukua nafasi yake. Uona, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba wakatusomea, mpendwa msikilizaji, kuendelea katika andiko hili la Ufunuo wa Yohana sura ya 13, mpendwa msikilizaji, kote kuanzia mstari wa kwanza hadi mwisho, mpendwa msikilizaji, mstari wa 18, na kuanzia mstari wa 15 kuendelea, neno la Bwana linasema, huyo mnyama akapewa kusema maneno ya kiburi na kukufuru na kutumia mamlaka yake kwa muda wa miezi 42, akafungua kinywa chake ili kumkufuru Mungu, akilitukana jina lake na mahali aishipo na wale wakaao mbinguni. Pia akaruhusiwa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda, akapewa uwezo juu ya watu wa kila kabila, jamaa, lugha na taifa. Nao watu wote waishio duniani watamwabudu huyo mnyama, yaani wale wote ambao majina yao hayatakuwa yameandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Wanabii wakuu wa kutishwa Mungu Baba, mpendwa msikilizaji, wakatuambia ya kwamba tusingoje siku hizo, mpendwa msikilizaji, na majira hayo ya mpinga Kristo, kwa sababu, mpendwa msikilizaji, katika andiko hili wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba anapewa mamlaka, mpendwa msikilizaji, kuweza kuwashinda watakatifu, kufanya vita na watakatifu na kuwashinda, ya kwamba anapewa mamlaka juu ya ulimwengu wote, juu ya watu wa kila kabila, jamaa, lugha na taifa, mpendwa msikilizaji. Na katika mstari wa 8 wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatueleza ya kwamba neno la Bwana linasema ya kwamba watu wote waishio duniani watamwabudu huyo mnyama. Wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba kila mtu ambaye atajipata katika majira ya dhiki na dhiki kuu, wakati ambapo huyu mnyama atakuja duniani, mpendwa msikilizaji, wote watageuka na kuwa waabudu mnyama, mpendwa msikilizaji. Wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba neno la Bwana linasema ni wote ambao majina yao hayakuandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba mwanakondoo mtakatifu wa Bwana tayari alikuja, akachinjwa na akaleta wokovu, mpendwa msikilizaji, ya kwamba ikiwa mtu yeyote atakosa sasa kukubali wokovu huu, mpendwa msikilizaji, ataingia katika majira haya, majira ambayo yatakuwa mabaya sana sana, mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatusomea, mpendwa msikilizaji, katika andiko hili la Ufunuo sura ya 13 kuanzia mstari wa 11, wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatusomea, na neno la Bwana linasema, kisha nikamwona mnyama mwingine akipanda juu kutoka dunia, alikuwa na pembe mbili kama mwanakondoo, lakini akanena kama joka. Akatumia mamlaka yote ya yule mnyama wa kwanza kwa niaba yake, naye akawafanya wote wakaao duniani kumwabudu yule mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Naye akafanya ishara kuu na za ajabu, hata kusababisha moto kushuka kutoka binguni kuja duniani, watu wakiona waziwazi. wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba huyu ndiye mnyama wa pili mpeno msikilizaji ambaye anakuja akijaribu kujifanya kana kwamba yeye ni mwana kondoo wa Mungu mpeno msikilizaji, lakini namna anavyozungumza wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia kutoka andiko hili anazungumza kama yule joka mpeno msikilizaji. Wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia kwamba huyu mnyama wa pili anafanya kazi kwa niaba ya yule mnyama wa kwanza, akifanya na kusababisha dunia yote nzima kumwabudu huyu mnyama wa kwanza na kuliabudu lile joka mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatueleza ya kwamba ukitazama mpeno msikilizaji jinsi utatu mtakatifu wa Mungu mpeno msikilizaji unavyofanya kazi, ni ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kutuelekeza kwake Mungu Baba mwenyezi ili tukaweze kumuabudu Mungu Baba mpeno msikilizaji. Naye Roho mtakatifu wa Mungu alikuja kutuelekeza na kuelekeza ulimwengu wote mzima kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye anatuongoza kwake Mungu Baba mwenyezi tukamuabudu Mungu Baba mwenyezi. Na wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba akatuambia ya kwamba hawa huyu mnyama wa pili anakuja mpeno msikilizaji na pamoja na yule joka na yule mnyama wa kwanza wanajaribu kuiga kufanya bandia mpeno msikilizaji jinsi ambavyo utatu mtakatifu wa Mungu mpeno msikilizaji unavyofanya kazi. Kwa sababu mpeno msikilizaji wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuelezea jinsi ambavyo mnyama wa pili anakuja na kuwaongoza watu kuliongoza dunia yote nzima kumwabudu yule mnyama wa kwanza mpeno msikilizaji, na yule mnyama wa kwanza anawaongoza watu kumwabudu yule joka. Wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba huu utakuwa utatu muovu bandia mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatuambia kwamba tukitazama katika kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 13 mpeno msikilizaji, ya kwamba huyu mnyama wa pili anakuja na kufanya ishara na maajabu mpeno msikilizaji. Na wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia kwamba ni vema tukumbuke vema kabisa ya kwamba hawa wanyama na huyu mnyama hafanyi miujiza ya kweli, hapana kabisa mpeno msikilizaji. Kila kitu ambacho wanafanya ni bandia mpeno msikilizaji, ni uongo ambao wanafanya. Na wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia kwamba sababu ambayo anakuja na kujaribu na kufanya hii miujiza na ajabu ambazo ni bandia ambazo ni uongo ni kwa sababu ni miujiza na ishara za Mungu Baba mwenyezi ambazo zinatuonyesha nguvu za Mungu mpeno msikilizaji. Na wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia watu tunapopata kuona nguvu za Mungu tunavutiwa kwake Mungu, na mpeno msikilizaji ya kwamba ni miujiza na ishara mpeno msikilizaji zake Mungu wetu ambazo zinaongoza ile mada na misheni ya injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wanabii wakuu waliotukuzwa sana wa Mungu Baba wakatueleza kwamba shetani anajua hili vema kabisa, na ndio sababu katika majira haya ya mpinga Kristo, majira ya dhiki na dhiki kuu, huyu mnyama wa pili mpeno msikilizaji anakuja na kufanya miujiza bandia ya uongo mpeno msikilizaji, ili kushika umakinifu wa watu wote wakaweze mpeno msikilizaji kumshangaa na kumwabudu huyu mnyama wa kwanza pamoja na joka mpeno msikilizaji, pamoja na shetani mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakaendelea kutusomea katika andiko hili la Ufunuo wa Yohana sura ya 13 kuendelea mpeno msikilizaji mstari wa 14, neno la Bwana linasema, kwa sababu ya zile ishara alizokuwa amepewa uwezo wa kuzifanya kwa niaba ya yule mnyama wa kwanza, akawadanganya wakao duniani, akawaamuru wasimamishe sanamu kwa heshima ya yule mnyama aliyekuwa amejeruhiwa kwa upanga, lakini akaishi. Akapewa uwezo wa kuipa pumzi ile sanamu ya yule mnyama wa kwanza, ili aweze kusema na kuwasababisha wale wote waliokataa kuiabudu hiyo sanamu kuuawa. Mstari wa 16 hadi 18 neno la Bwana linasema, pia alimlazimisha kila mmoja, mdogo na mkubwa, tajiri na maskini, mtu huru na mtumwa, atiwe chapa kwenye mkono wake wa kuume au kwenye kipaji chake cha uso, ili kwamba mtu yeyote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa amekuwa na hiyo chapa, ambayo ni jina la huyo mnyama au tarakimu za jina lake. Mstari wa 18 neno la Bwana linasema, hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na ufahamu na ahesabu tarakimu za huyo mnyama, kwa maana ni tarakimu za kibinadamu. Tarakimu zake ni 666. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatuambia kwamba kila mmoja ambaye hata kuwa na alama ya Mungu Baba, mpendwa msikilizaji, katika majira hayo ya mpinga Kristo atapokea chapa ya mnyama, mpendwa msikilizaji. Na wote walio na chapa ya mnyama, wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba mahali pao pa hatima yao ni ziwa la moto, mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba inahitajika watu sasa kuwa na hekima, kwa sababu mpendwa msikilizaji, wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba hata ukitazama katika mstari wa 15 kuanzia mstari wa 14 ya kwamba yule mnyama atafanya hila, atafanya uongo. Wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatueleza jinsi ambavyo ukitazama katika maisha ya sasa na dunia ya sasa, jinsi mpendo msikilizaji ile akiliunde, ile AI limekuwa ni swala nyeti kabisa, mpendo msikilizaji, ambalo linazungumzwa ya kwamba limekuwa ni swala la hatari. Na wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia uende ikawa huyo mpinga Kristo, hawa wanyama watatumia ile AI akiliunde, mpendwa msikilizaji, na ile streaming katika mitandao

0: kwamba anataka kuchukua nafasi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba, mpendo msikilizaji, inapaswa tuwe makini, tuwe makinifu kabisa, na tuweze kujiandaa vyema kabisa, mpendo msikilizaji, kwa sababu itakuwa ni mahali pabaya, majira mbaya, ambapo mpendo msikilizaji, yule mnyama, yule mpinga Kristo atakuwa akiwachinja watu wale wote ambao watakuwa na mwabudu Kristo. Mpendo msikilizaji, atawachinja. Mpendo msikilizaji, hakika ulikuwa ni ujumbe wa mwamsho, mpendo msikilizaji, wa kutufanya hata tukathamini wokovu huu, mpendo msikilizaji, ya kwamba tunavyoona Bwana akitulilia, akipigania nafsi zetu, lazima sasa tuichukulie maanani na tukaweze kujiandaa vema kabisa kwa ajili ya kuja kwa mwokozi wetu, mpendo msikilizaji. Kwa maana kumbuka, nikasikia vema kabisa wanabii wa kutisha Mungu Baba wakisema ya kwamba, mpendo msikilizaji, wakati mambo haya yote yanatendeka katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13, kanisa halitakuwepo hapa duniani, mpendo msikilizaji. Ujumbe wa nguvu namna gani kuu, Caroline, tafadhali.
1: Ujumbe nyeti, ujumbe wa kutisha kabisa, mpendo msikilizaji, na mambo mazito sana ambayo yalijitokeza pale Bwana akizungumza na kizazi hiki na kuzungumza na kila mmoja, tupate kujichunga, mpendo msikilizaji, kwa sababu ni jambo moja kusherehekea na kumgojea Bwana wetu Yesu Kristo, lakini wakati ambapo unapata uzito wa yale ambayo yanakuja, majira ya dhiki ambayo ukikosa kuingia kwenye unyakuzi utatumbukia ndani mwake, basi utajiandaa kwa umakinifu na kwa uzito na kwa unyeti na kwa udharura sana hata zaidi. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakauliza, je, ujumbe ni upi kwetu kama kizazi na kwa kanisa la Kristo, hasa sasa hivi baada ya Bwana kuzungumza nasi kuhusu tabia na umbo na sura na ukali na ukatili wa mpinga Kristo. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Mathayo mlango wa 24 mstari wa 3, na neno la Bwana linasema mstari wa 3 hadi wa 5. Kitabu cha Mathayo mlango wa 24 mstari wa 3 hadi wa 5, neno la Bwana linasema, Yesu alipokuwa ameketi kwenye mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamjia faragani wakamuuliza, tuambie mambo haya yatatukia lini, nayo dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia ni gani? Yesu akawajibu, jitahadharini mtu yeyote asiwadanganye, kwa maana wengi watakuja kwa jina langu wakidai mimi ndiye Kristo, nao watawadanganya wengi. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba jambo la kwanza ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alionya ni ya kwamba mpinga Kristo anakuja, tujitahadhari. Mtu wa udanganyifu anakuja, tujitahadhari. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba huyu mpinga Kristo anakuja kuwadanganya wengi. Wengi watadanganywa, wengi watadanganyika. Ukiona jinsi ambavyo anajilinganisha, anajaribu kuchukua nafasi ya Kristo, akijidai ya kwamba yeye ndiye Kristo. Mpendwa msikilizaji, akijidai ya kwamba anatenda miujiza ilhali ni miujiza ya uongo bandia. Mpendwa msikilizaji, akitumia ujanja. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ujumbe kwetu kama kanisa ni tupate kujitahadhari, tupate kujiandaa vyema na tupate kuchunga, mpendwa msikilizaji, tusije tukadanganywa. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 6 mstari wa 1 na wa 2, na neno la Bwana linasema, kisha nikaangalia wakati mwanakondoo akivunja ile lakiri ya kwanza miongoni mwa zile saba, ndipo nikasikia mmoja wa wale viumbe wanne wenye uhai akisema kwa sauti kama ya radi, njoo. Nikatazama, na hapo mbele yangu alikuwepo farasi mweupe, yeye aliyempanda alikuwa na upinde, naye akapewa taji akam

Hana akatoka akiwa kama mshindi aelekeaye katika kushinda. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 24 mstari wa 3 hadi wa 5 alionya ya kwamba mpinga Kristo anakuja, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba anakuja bandia kujaribu kuchukua nafasi ya Kristo. Na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba ukitazama hata kwenye kitabu, kisoma kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 6 mstari wa 1 na wa 2, andiko hili ambalo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walitusomea, mpendwa msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakasema ya kwamba umeona jinsi ambavyo anajitokeza, mpendwa msikilizaji, kama Kristo, mpendwa msikilizaji, akijaribu kutoka kujitokeza kujifananisha naye Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema, wakatusomea kitabu cha Wathesalonike wa pili mlango wa pili na mstari wa pili, na neno la Bwana linasema, andiko hili ambalo wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba walitusomea katika ujumbe huu nyeti kabisa, wakati ambapo wanabii wa utukufu sana wa mbinguni waliuliza, je, baada ya kujua ya kwamba mpinga Kristo anakuja na kuona jinsi ambavyo ni mkatili, jinsi ambavyo ni muovu, je, ujumbe ni upi kwetu? Maagizo ni yapi kwetu? Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakarudi tena kulisoma andiko hili la kitabu cha Wathesalonike wa pili mlango wa pili mstari wa pili, na neno la Bwana linasema, msiumbishwe kwa urahisi, wala msitiwe wasiwasi na roho wala neno au barua inayosemekana kuwa imetoka kwetu, isemayo kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwako. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpinga Kristo huyu mnyama wa kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 anakuja kupingana na Bwana. Mpendwa msikilizaji, na anakuja kupinga na kufutilia mbali ibada ya Mungu. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hili ni onyo kwa kizazi hiki ambacho watu hawataki kupokea injili, watu hawataki kupokea injili ya kweli, injili ya milele. Kwa sababu, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wakati ambapo mpinga Kristo atakuja, watu hao wote, kizazi chote kizima, kila mmoja, wakazi wote wa dunia watamwabudu mpinga Kristo. Mpendwa msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, Mungu anaruhusu haya yote kwa sababu watu wamekuwa waovu kwa sababu ya uasi, na kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alituletea injili, alitupatia injili na kumtuma na kukuja kwetu na kufa kwa ajili yetu. Mpendwa msikilizaji, akainua viwete wetu kutoka kwa mavumbi, tukasoma kwenye Biblia, tuko na kila kitu. Na kwa hivyo, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo kizazi hiki kinamkataa Bwana, kinamkataa na kumkana Kristo, huo ni uovu. Na kwa sababu wamekataa injili na kumkataa Kristo, basi Mungu anaruhusu mtembeleo wa udanganyifu uwakumbe. Na anafanya hivyo namna gani? Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Mungu anaondoa ile neema yake. Mpendwa msikilizaji, na kila mmoja anadanganywa na kuingia kwenye mikono ya mpinga Kristo. Mpendwa msikilizaji, hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ni onyo na tahadhari na onyo kali kabisa kwetu, tujichunge, tulinde mioyo yetu, tusije tukadanganywa, tusije tukatumbukia kwenye majira haya ya dhiki. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema, mpendwa msikilizaji, sababu ambayo Bwana amenena nasi na kuzungumza nasi kuhusu huyo mpinga Kristo, huyo mnyama wa
kwa majira ya dhiki. Mnyama wa kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 ambaye anakuja ili kwamba tupate kuona ukatili wake, uovu wake na ubaya wake na ukali wake na jinsi ambavyo ni wakutisha, tusije tukacheza, tupate kujiandaa vyema kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masiha. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ukiona jinsi ambavyo Bwana anazungumza na kusema ya kwamba mnyama huyu umbo lake na sura yake ni kama chui, kama simba, kama dubu kwa kiumbe mmoja, mpeno msikilizaji, basi unapata kutambua Mungu anazungumza kuhusu ukatili na ukali wa huyu mnyama, ya kwamba ni mnyama muuaji, ni mnyama wa kuharibu kikamilifu. Hivyo tujichunge, tusijipate tumeingia kwenye majira hayo ya mnyama, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mnyama huyu ni mnyama mkatili, ni mnyama muovu, mpeno msikilizaji, mnyama ambaye atakuja na kutawala ulimwengu wote mzima, hakutakuwa na mahali pa kujificha. Ni mnyama ambaye, mpeno msikilizaji, viongozi wote, marais na wafalme wote wa dunia hii, wote kila mmoja na ulimwengu wote mzima unajitiisha chini yake, mpeno msikilizaji. Wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakatusomea kitabu cha Ufunuo mlango wa 17 mstari wa 17, na neno la Bwana linasema, kwa maana Mungu ameweka mioyoni mwao kutimiza kusudi lake kwa kukubali kumpa yule mnyama mamlaka yao ya utawala mpaka maneno ya Mungu yatakapotimia. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mnyama huyu atatawala ulimwengu wote mzima. Mpeno msikilizaji, ataukamata na kushika ulimwengu wote mzima na kutengeneza serikali yake ya ulimwengu wote mzima. Atakuja na kuharibu kikamilifu ulimwengu wote mzima, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakauliza, je, basi tukijua jinsi ambavyo mnyama huyo ni mkatili, ni wa uharibifu, ni wa kuangamiza, basi anakuja namna gani? Na wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakatusomea kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 2 na wa 3, na neno la Bwana linasema, kwa kuwa mnajua vyema kwamba siku ya Bwana itakuja kama mwizi ajapo usiku. Wakati watu wanaposema kuna amani na salama, maangamizi huwajia ghafla kama vile utungo umjiavyo mwanamke mwenye mimba, nao hakika hawatatoroka. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Danieli mlango wa 9 mstari wa 24 hadi 27, na neno la Bwana linasema, majuma 70 yameamriwa kwa ajili ya watu wako na kwa ajili ya mji wako mtakatifu, ili kumaliza makosa, kukomesha dhambi, kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu, kuleta haki ya milele, kutia muhuri maono na unabii, na pia kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu sana. Ujue na kuelewa hili, tangu kutolewa kwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu mpaka kuja kwa mpakwa mafuta aliye mtawala, kutakuwapo majuma 7 na majuma 62. Barabara zitajengwa tena pamoja na mahandaki, lakini katika wakati wa taabu. 26 na 27, baada ya majuma 62 mpakwa mafuta atakatiliwa mbali, wala hata baki na kitu. Watu wa mtawala atakayekuja watauharibu mji pamoja na mahali patakatifu. Mwisho utakuja kama mafuriko.
vita vitaendelea mpaka mwisho, nao ukiwa umeamriwa. Mtawala huyo atadhibitisha agano na watu wengi kwa juma moja. Katikati ya juma hilo atakomesha dhabihu na sadaka. Mahali pa dhabihu katika hekalu atasimamisha chukizo la uharibifu hadi mwisho uliamriwa utakapomiminwa juu yake yeye aletaye uharibifu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba huyo mpinga Kristo anakuja kama mtu wa amani, anakuja kama mtu wa amani. Mpendwa msikilizaji, wa kuleta watu pamoja. Lakini mpendwa msikilizaji, huo ni ujanja, ni udanganyifu. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, jinsi ambavyo neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Danieli mlango wa 9 mstari wa 24 hadi 27 ya kwamba akikuja anakuja kama mtu wa amani, mtu wa kuleta watu pamoja. Kwa sababu kumbuka, wakati huo utakuwa wakati unyakuzi wa kanisa umetendeka. Kuna watu ambao wamenyakuliwa na kwenda, na kwa hivyo ulimwengu wote mzima, mpendwa msikilizaji, unatafuta majibu, unatafuta, mpendwa msikilizaji, kujua ni kipi ambacho kitaendelea. Kila kitu, mpendwa msikilizaji, hakiko pamoja, na kwa hivyo anakuja kama mtu wa amani, kama mtu ambaye akona jibu, akona suluhisho la ulimwengu wote mzima. Lakini wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, wakati katikati anageuka mara moja, mpendwa msikilizaji, anageuka mara moja na kuleta udanganyifu wake na kuwa katili, mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, tunafaa kujichunga tusiingie majira hayo, majira ya dhiki. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Zekaria mlango wa 13 mstari wa 7 hadi wa 9, na neno la Bwana linasema, kitabu cha Zekaria mlango wa 13 mstari wa 7 hadi wa 9, neno la Bwana linasema, amka e upanga dhidi ya mchungaji wangu, dhidi ya mtu aliye karibu nami, asema Bwana mwenye nguvu zote. Mpige mchungaji, nao kondoo watatawanyika, nami nitageuza mkono wangu dhidi ya walio wadogo katika nchi yote, asema Bwana. Theluthi mbili watapigwa na kuangamia, hata hivyo theluthi moja watabaki ndani yake. Hii theluthi moja nitaileta katika moto, nitawasafisha kama fedha isafishwavyo na kuwajaribu kama dhahabu. Wataliitia jina langu, nami nitawajibu, nitasema, hawa ni watu wangu, nao watasema, Bwana ni Mungu wetu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, kunao wakati mkali, wakati wa kutisha kabisa ambao uko mbele yetu hapa katika majira ya dhiki. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpinga Kristo anakuja, huyu mnyama, huyu mchungaji muovu, mpendwa msikilizaji, anakuja. Na hivyo tujichunge. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ndio tunamgojea Masia, tunangojea kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo, lakini tunafaa kujitahadhari kabisa, tusije tukalegea, tusije, mpendwa msikilizaji, tukastareheka katika dhambi na tukajipata kwenye majira ya dhiki. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wakati huo unatendeka, mpendwa msikilizaji, wakati wa majira ya dhiki unatendeka kwa sababu Mungu anaendelea angali anahukumu Israeli, mpendwa msikilizaji. Hivi
hiyo hukumu ya Mungu inakuja, tunahitaji kujichunga. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, Bwana anamtumia mpinga Kristo kuleta hukumu. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu Bwana anakuja kuhukumu ulimwengu huu muovu, kuhukumu Israeli, mpendwa msikilizaji, kuadhibu Israeli. Na pia mpendwa msikilizaji, Mungu anakuja kuhukumu watu wote ambao wamemkataa Kristo. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema, mpendwa msikilizaji, wakatusomea kitabu cha Mathayo mlango wa 27 mstari wa 35, na neno la Bwana linasema jinsi ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo alikuja, mpendwa msikilizaji, na akaenda msalabani na kufa kwa ajili yetu, na yote ambayo alipitia, mpendwa msikilizaji, ili tuupate wokovu. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba iwapo kanisa, iwapo kizazi hiki hawatampokea Bwana wetu Yesu Kristo, lazima wataingia kwenye majira ya dhiki. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Mathayo mlango 27 mstari wa 35, na neno la Bwana linasema walipokwisha kumsulubisha wakagawana mavazi yake na kuyapigia kura. Hili lilifanyika ili litimie lile neno lililonenwa na nabii, waligawa nguo zangu miongoni mwao na vazi langu wakalipigia kura. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Yohana mlango wa 19 mstari wa 30, na neno la Bwana linasema baada ya kuionja hiyo siki, Yesu akasema imekwisha, akainamisha kichwa chake akaitoa roho yake. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alikuja na kufa kwa ajili yetu, akapitia mateso. Iwapo kizazi hiki hawatampokea Bwana, lazima wataingia kwenye majira ya dhiki. Wanabii wa utukufu sana wa mbinguni, mpendwa msikilizaji, wakatusomea kitabu cha Luka mlango wa 23 mstari wa 33 na 34, na neno la Bwana linasema walipofika mahali paitwapo fuvu la kichwa, hapo ndipo walipomsulubisha Yesu pamoja na hao wahalifu, mmoja upande wa kuume na mwingine upande wake wa kushoto. Yesu akasema, Baba wasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Wakagawana nguo zake na kupiga kura. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema, mpendwa msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo alikuja na akasulubishwa msalabani kwa ajili yetu, kwa ajili ya kizazi hiki, tusije tukaingia kwenye ziwa la moto. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Luka mlango wa 24 mstari wa 6 na wa 7, neno la Bwana linasema hayuko hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyowaambia alipokuwa bado yuko pamoja nanyi huko Galilaya, kwamba ilikuwa lazima mwana wa Adamu atiwe mikononi mwa watu wenye dhambi na waovu, ili asulubiwe na siku ya tatu afufuke. Mpendwa msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo alikufa na kufufuka ili kutupatia wokovu huu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba iwapo Bwana wetu Yesu Kristo alikuja, mpendwa msikilizaji, na akakufa na akafufuka na kutununua, mpendwa msikilizaji, basi
Mungu anakuja kuhukumu. Iwapo kizazi hiki hawatampokea Kristo, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba akatusomea kitabu cha Mathayo mlango 28 mstari wa 5 na wa 6. Yule malaika akawaambia wale wanawake, msiogope, kwa maana ninajua kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwa kuwa amefufuka kama vile alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipokuwa amelazwa. Na mpeno mkilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kufufuka, alipaa juu na kwenda mbinguni, na sasa ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, mkono wa mamlaka. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba, mpeno mkilizaji, iwapo kizazi hiki hawatampokea Bwana wetu Yesu Kristo, basi mpeno mkilizaji, Bwana anakuja kuhukumu na kizazi hiki kitaingia kwenye majira ya dhiki. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpinga Kristo anakuja, mpeno msikilizaji, na wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakatusomea kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 20 mstari wa 4 hadi wa 6, na neno la Bwana linasema, kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 4 mlango wa 20 mstari wa 4 hadi wa 6: kisha nikaona viti vya enzi vilivyokuwa vimekaliwa na hao waliopewa mamlaka ya kuhukumu, na nikaona roho za wale waliokatwa vichwa kwa sababu ya ushuhuda wa Yesu na kwa sababu ya neno la Mungu. Hawakuwa wamemsujudu huyo mnyama wala sanamu yake, wala hawakupokea ile chapa yake kwenye vipaji vya nyuso zao au kwenye mikono yao. Wakawa hai na kutawala pamoja na Kristo miaka 1000. Wafu waliosalia hawakufufuka mpaka ilipotimia hiyo miaka 1000. Huu ndio ufufuo wa kwanza. Sare wa 6: waliobarikiwa na walio watakatifu ni wale walio na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Hao mauti ya pili haina nguvu juu yao, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye kwa muda wa miaka 1000. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hii ndiyo mpinga Kristo anakuja kujaribu kuiga. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba huyu mtu wa uasi, mtu ambaye hajali kuhusu haki za binadamu, anakuja. Mpeno msikilizaji, na anaitwa mwana wa uasi, mstadi wa hila. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Wathesalonike wa pili mlango wa pili mstari wa 1 hadi 12, na neno la Bwana linasema, kitabu cha Wakorintho wa pili, kitabu cha Wathesalonike wa pili mlango wa pili mstari wa 1 hadi 12, neno la Bwana linasema, ndugu, kuhusu kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu pamoja mbele zake, tunawasihi msiumbishwe kwa urahisi, wala msitiwe wasiwasi na roho wala neno au barua inayosemekana kuwa imetoka kwetu, isemayo kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwako. Mtu yeyote na asiwadanganye kwa namna yoyote, kwa maana siku ile haitakuja mpaka uasi utokee kwanza, na yule mtu wa kuasi adhihirishwe, yule ambaye amehukumiwa kuangamizwa kabisa. Yeye atapingana na kujitukuza juu ya kila kitu kiitwacho Mungu na kinachoabudiwa, ili kujiweka juu katika hekalu la Mungu, akijitangaza mwenyewe kuwa ndiye Mungu. Sari wa 5: je,
hamkumbuki ya kwamba nilipokuwa pamoja nanyi niliwaambia mambo hayo? Nanyi sasa mnajua kinachomzuia ili apate kudhihirishwa wakati wake utakapowadia. Maana ile nguvu ya siri ya uasi tayari inatenda kazi. Lakini yule anayeizuia ataendelea kufanya hivyo mpaka atakapoondolewa. Hapo ndipo yule muasi atafunuliwa, ambaye Bwana wetu Yesu, ambaye Bwana Yesu atamteketeza kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kabisa kwa utukufu wa kuja kwake. Sari wa 9. Kuja kwa yule muasi kutaonekana kana kwamba ni kutenda kazi kwake shetani, ambaye hutumia nguvu zote, ishara, maajabu ya uongo na kila aina ya uovu kwa wale wanaoangamia kwa sababu walikataa kuipenda kweli wapate kuokolewa. Kwa sababu hii Mungu ameruhusu watawaliwe na nguvu ya udanganyifu ili waendelee kuamini uongo, na wahukumiwe wote ambao hawakuiamini ile kweli bali wamefurahia uovu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba huyu mpinga Kristo, huyu mnyama wa kitabu cha Ufunuo mlango wa 13, ambaye anakuja kwenye majira ya dhiki, anaitwa mtu muovu. Mpendwa msikilizaji, ya kwamba yeye hafuati sheria zozote, mtu wa uasi hafuati sheria zozote. Mpendwa msikilizaji, iwe ni haki za binadamu, yeye hafuati. Mpendwa msikilizaji, yeye hajithamini. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema pia anaitwa mwana wa uovu, mwana wa uasi. Na pia kwenye kitabu cha Zekaria mlango wa 11 anaitwa mchungaji mjinga, mchungaji mpumbavu. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatuambia pia huyu mpinga Kristo, huyu mnyama wa kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 anaitwa mchungaji wa sanamu. Mpendwa msikilizaji, na pia mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba huyu mnyama wa kitabu cha Ufunuo mlango wa 20 mlango wa 13 ambaye anakuja mpinga Kristo, kwenye kitabu cha Danieli mlango wa 9 mstari wa 26 neno la Bwana linasema, baada ya majuma 62 mpaka mafuta atakatiliwa mbali wala hata baki na kitu, watu wa mtawala anayekuja watauharibu mji pamoja na mahali patakatifu. Mwisho utakuja kama mafuriko, vita vitaendelea mpaka mwisho, nao ukiwa umeamriwa. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba huyu mpinga Kristo anaitwa mtawala atakayekuja, na pia anaitwa mfalme atendaye kile ambacho anataka. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba huyu mpinga Kristo pia anaitwa mnyama, na pia mpendo msikilizaji, anaitwa pembe ndogo. Hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakiendelea kuzungumza nasi na kizazi hiki kuhusu sifa na tabia za huyu mnyama wa kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 13, wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakatusomea kitabu cha Danieli mlango wa 8 mstari wa 22, 23 hadi 25. Na neno la Bwana linasema, katika sehemu ya mwisho ya utawala wao, wakati waasi watakapokuwa waovu kabisa, atainuka mfalme mwenye uso mkali aliye stadi wa hila. Atakuwa na nguvu nyingi, lakini si kwa uwezo wake mwenyewe. Atasababisha uharibifu wa kutisha na atafanikiwa kwa chochote anachofanya. Atawaangamiza watu maarufu na watu watakatifu. Atasababisha udanganyifu ustawi
naye atajihesabu mwenyewe kuwa bora. Wakati wajisikiapo kuwa wako salama, atawaangamiza wengi na kushindana na mkuu wa wakuu. Lakini ataangamizwa isipokuwa si kwa uwezo wa mwanadamu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba ni huyo mpinga Kristo ambaye anakuja ni muovu kabisa. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba atashinda, atastawi kwa chochote kile, kila kitu ambacho atafanya. Mpendwa msikilizaji, na hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba hili ni onyo kwa kanisa la leo. Tusijaribu kucheza kufanya mizaha hapa na dhambi, na tujipate tumeingia kwenye majira haya ya dhiki, kwa sababu mpendwa msikilizaji, huyo mpinga Kristo amepewa nguvu za kushinda, kupigana na kushinda watakatifu, watu wa Mungu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 13 mstari wa 5 na hadi wa 7, na neno la Bwana linasema, kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 13 mstari wa 5 hadi wa 7: huyo mnyama akapewa kusema maneno ya kiburi na kukufuru na kutumia mamlaka yake kwa muda wa miezi 42. Akafungua kinywa chake ili kumkufuru Mungu, akilitukana jina lake na mahali aishipo na wale wakao mbinguni. Pia akaruhusiwa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya watu wa kila kabila, jamaa, lugha na taifa. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba huyo mnyama hawezi kumshinda, hautamshinda, hakuna yote atamshinda. Tayari amepewa nguvu za kushinda watu wa Mungu, kuopigana nao na kuwashinda. Hivyo ni onyo kwetu mpendwa msikilizaji, tupate kujichunga. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpendwa msikilizaji, amepewa enzi ya shetani, nguvu za shetani, mamlaka ya shetani. Mpendwa msikilizaji, na anakuja kumpinga Mungu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema hili ni onyo kwa kanisa la leo. Tusicheze na kufanya mzaha na dhambi, na kisha tujipate tumetumbukia kwenye ziwa la moto, kwenye majira haya ya dhiki, kwenye majira ya huyo mpinga Kristo. Mpendwa msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakatusomea kitabu cha Mathayo mlango wa 24 mstari wa 24, na neno la Bwana linasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watafanya ishara kubwa na maajabu mengi ili kuwapotosha, ikiwezekana hata wale wateule hasa. Mpendwa msikilizaji, na pia wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Danieli mlango wa 11 mstari wa 21, na neno la Bwana linasema, atakayetawala baada yake atakuwa mtu wa kudharauliwa, ambaye hajapewa heshima ya kifalme. Atauvamia ufalme wakati watu wake wanapojiona kuwa salama, naye atautoa kwa hila. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba huyu mpinga Kristo anaitwa mtu wa mstadi wa hila. Mpendwa msikilizaji, atakuja na kuwashtua watu wengi, jinsi ambavyo atageuka mara moja na kuanza kuwaharibu na kuangamiza watu. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba atakuwa mtu mwenye hekima sana. Mpendwa msikilizaji, mtu mwenye hekima sana, mwenye busara, akisimama namna hii anaupata umakinifu wa watu wote. Mpendwa msikilizaji, anavuta watu wote kwake kuja kumsikiliza. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba pia yeye ndiye analeta ile chukizo, lile chukizo lisababishalo
machukizo kwenye hekalu la Mungu, mpeno msikilizaji, ya kwamba atakuwa mtu wa amani, lakini mpeno msikilizaji, ni mtawala ambaye hasiki wa kishetani, ambaye anakuja mpeno msikilizaji na kuwa sukuma, kuwalazimisha watu kufanya kile ambacho wanataka. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba atakuja kujaribu kuchukua nafasi ya Kristo. Atakuja na kuleta mpeno msikilizaji suluhisho za kijamii, kibiashara na hata kisiasa. Mpeno msikilizaji, ni mtu ambaye atakuja kujiinua mpeno msikilizaji, na kujiinua ili ya kwamba aabudiwe. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba huyu ni muuaji, anakuja kuwachinja watu, kuwaua watu, kuwaharibu watu, kuharibu ulimwengu, na pia anakuja kuleta ibada ya shetani, kuimarisha ibada ya shetani ulimwenguni. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba ni mtu ambaye amejawa na uongo, na kamwe hazingatii, hafuati, hatii sheria za Mungu, la hasha, wala hazingatii haki za binadamu. Ni mtu ambaye atakuwa mpeno msikilizaji na nguvu nyingi za kijeshi, nguvu nyingi za kisiasa mpeno msikilizaji, na atakuwa na nguvu na uwezo mkubwa ambao hauwezi kupingika. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba anakuja kuwaua wote ambao watamwabudu Kristo. Anakuja kuchukua usukani na kuanza kutawala mpeno msikilizaji, hata kwenye nafasi na maeneo za kibiashara na kila kitu mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba ni mtu mwenye nguvu, mtu stadi, na atatawala kutoka Yerusalemu. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba huyu ni mtu mjanja, atatumia ujanja wake na atapendwa na wengi mpeno msikilizaji. Hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji, jinsi ambavyo neno la Bwana linasema ya kwamba amepewa nguvu za kushinda, mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba basi ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 16 mstari wa 18, andiko hili ambalo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walitusomea, neno la Bwana linasema, nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu, yani Yesu, nitalijenga kanisa langu, hata malango ya kuzimu hayataweza kulishinda. Ya kwamba mpeno msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo aliahidi ya kwamba atalijenga kanisa lake juu ya mwamba ambaye ni yeye Bwana wetu Yesu Kristo, na ya kwamba shetani hatalishinda kanisa. Lakini hapa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba, lakini hapa ukitazama kwenye kitabu cha Danieli na kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana, kitabu cha Mathayo, maandiko haya ambayo tumesoma na maandiko ambayo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walitusomea, unapata kuona ya kwamba mpeno msikilizaji, huyu mpinga Kristo anakuja na kuwashinda watu wa Mungu. Hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba hiyo inamaanisha mpeno msikilizaji, kanisa litakuwa limenyakuliwa. Ndio maana Bwana anatuhimiza na kutuonya ya kwamba tupate kujiandaa vyema, tukapate kuondoka mpeno msikilizaji katika unyakuzi wa kanisa. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ni wakati nyeti nyeti kabisa. Ni wakati nyeti nyeti kabisa mpeno msikilizaji, wakati ambapo mpeno msikilizaji, sisi kama kizazi tunahitaji kujichunga kabisa. Sasa hivi tuko kwenye majira ya kanisa, lakini baada ya unyakuzi mpeno msikilizaji, na kanisa takatifu, kanisa aminifu, wakati ambapo litanyakuliwa na kuondolewa mpeno msikilizaji, majira ya dhiki, majira yasiyoaminika mpeno msikilizaji, yanakuja kwa ulimwengu huu. Hivyo tujichunge. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakatusomea kitabu cha Isaya, kitabu cha Isaya mlango wa 14
kuanzia mstari wa 13. Na neno la Bwana linasema, kitabu cha Isaya mlango wa 14 kuanzia mstari wa 13. Neno la Bwana linasema, ulisema moyoni mwako, nitapanda juu hadi binguni, nitakiinua kiti changu cha enzi juu ya nyota za Mungu, nitaketi nimetawazwa juu ya mlima wa kusanyiko, kwenye vimo vya juu sana vya mlima mtakatifu. Nitapaa juu kupita mawingu, nitajifanya kama yeye aliye juu sana. Lakini umeshushwa chini hadi kuzimu, hadi kwenye vina vya shimo. Pena msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpinga Kristo anakuja, mpeno msikilizaji, kujiweka kwenye nafasi ya Kristo, kujitukuza, kujiinua juu, mpeno msikilizaji. Na hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatuonya, mpeno msikilizaji, ya kwamba kama kanisa la Kristo tujichunge sana, mpeno msikilizaji, tujichunge kabisa, tusije tukajipata, mpeno msikilizaji, tumelegea na kuingia kwenye majira ya dhiki, na kuingia kwenye majira, mpeno msikilizaji, ya dhiki na dhiki kuu kwenye majira ya mpinga Kristo. Mpeno msikilizaji, ni ujumbe nyeti, nyeti kiasi gani, ujumbe nyeti kabisa, mpeno msikilizaji, ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walituletea, mpeno msikilizaji, ujumbe mkubwa, ujumbe nyeti kabisa, ambao kama kizazi, mpeno msikilizaji, tunahitaji kuchukua na kujichunga kabisa, kwa sababu unaweza kuona ya kwamba Bwana anazungumza nasi tupate kujitahadhari, kwa sababu mpeno msikilizaji, majira ambayo yanakuja ni majira hatari, ni majira ya kutisha kabisa.

0: Kwa hivyo mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wali tuletea ujumbe nyeti kabisa Margaret, ujumbe ambao kanisa lote na kila mmoja sasa hivi anafaa kuchukua na kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia na kujitahadhari kabisa, kwa sababu unaweza kuona vyema kabisa, unaweza kuona vyema kabisa kwamba Bwana anazungumza na kizazi hiki kwa njia nyeti kabisa, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba huu wakati ambao uko mbele yetu hapa ni wakati ambao hakuna yeyote anaweza kustahimili, na ya kwamba mpinga Kristo anakuja. Margaret, tafadhali.
1: Hakika wapenzi wasikilizaji, ilikuwa ni ujumbe nyeti sana ambao manabii wakuu wakutisha sana walituletea siku ya jana. Ujumbe muhimu kabisa mpeno msikilizaji kuhusu mpinga Kristo, na ni kwa nini Bwana Mungu mkuu mwenyezi amekuwa akionyesha manabii wake wakuwa kutisha zile maono kuhusu mpinga Kristo akija duniani. Na wapenda wasikilizaji, wanabii wakuu sana kutisha wa Mungu Baba wakatueleza ni kwa nini mpinga Kristo anakuja duniani. Na wanabii wakuu Bwana kutisha wakatueleza kwamba ni kwa sababu wanadamu walipewa muda wa kutosha kumchagua Yesu, lakini wakamkataa. Na pia wanadamu walipewa sababu za kutosha za kumwamini Mungu, lakini wakakataa Mungu. Na wapenda wasikilizaji, wanabii wakuu Bwana kutisha wakatusomea kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 5 na mstari wa 36 ambayo inasema hivi: kazi ambazo Baba amenipa nizitimize, hizo kazi zenyewe ninazozifanya zinanishuhudia kwamba Baba amenituma. Wapenda wasikilizaji, wanabii wakuu sana wa kutisha wa Jehova yao wakatueleza ya kwamba mwanadamu alipewa sababu na hata ile rasilimali ya kutosha kumwamini Yesu, lakini walimkataa Yesu. Na kisha wanabii wakuu Bwana wakutisha wakatusomea kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 5 na mstari wa 36-39. Kitabu cha Yohana mlango wa 5 mstari wa 39 ambao unasema hivi: mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ndani yake mna uzima wa milele, nayo hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Na wapenda wasikilizaji, wanabii wakuu Bwana wakutisha wakatueleza ya kwamba hata Yohana Mbatizaji alikuja na akahubiri kweli, lakini bado walimkataa. Na pia Yesu Kristo mwenyewe mwokozi wetu pia alikuja akatenda miujiza, akainua viwete, akafufua Lazaro, lakini hata baada ya kuona miujiza za Yesu bado walimkataa Yesu. Na wapenda wasikilizaji, wanabii wakuu Bwana kutisha pia wakatueleza ya kwamba kazi hizi miujiza hizi pia ndio zinashuhudia kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi ametuma watumishi wake manabii wake wakuwa kutisha. Lakini unaweza kuona kwamba kizazi pia kimekataa hayo na kimeendelea na uovu. Na pia wanabii wakuu Bwana kutisha wakatusomea kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 5 na mstari wa 40 ambayo inasema: wana hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Na wapenda wasikilizaji, wanabii kwa Bwana kutisha wakatueleza kwamba watu hawa waliafadhalisha kupenda dhambi kuliko kumchagua Yesu. Na si kwamba hawakufukiwa na injili, hapana, lakini wao tu walichagua uovu. Kwa sababu pia unapoingia kwenye hoteli yoyote siku ya leo, mpendwa msikilizaji, katika taifa lolote lile, utapata ile Biblia ya Gideons iko kila mahali, hata kwenye simu zetu, hata bila mtandao utapata kwamba unaweza kudownload hiyo Biblia na uwe nayo pale, unaweza kusoma wakati wote, hata bila, hata wakati ambapo hauna mtandao, mpendwa msikilizaji. lakini sasa kuna kwamba wanadamu hata baada ya kupewa nafasi hii amemkataa Kristo. Na pia wanabii kwa Bwana kutisha katusomea kitabu cha Luka mlango wa 16 na mstari wa 31 ambao unasema hivi: wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishika hata mtu akifufuka kutoka kwa wafu. Wapenda wasikilizaji, wanabii wakuu sana wa kutisha Mungu Baba wakatueleza kwamba hata baada ya watu hawa kuona watu wakisema na kutembea, na hata watu wakiponywa kwa wingi kabisa, lakini walikataa, wamekataa kumwamini Kristo hata katika kizazi hiki. Mpendwa msikilizaji, na pia wanabii wakuu Bwana kutisha wakatusomea kitabu cha Yohana mlango wa 5 na mstari wa 43 ambao unasema, mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu wala hamnipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mtampokea. Na wapenda wasikilizaji, wanabii wakuu Bwana kutisha wakatueleza hapa ya kwamba unaweza kuona kwamba sababu ambazo Bwana Mungu mkuu mwenyezi anaruhusu mpinga Kristo aje, kwa sababu Yesu alikuja akiwa na mamlaka ya Mungu, akawaponya watu kwa wingi, akafufua pia Lazaro, lakini watu walikataa kumwamini Yesu Kristo. Na pia tukasikia kwamba hiyo ni sababu ambayo Bwana Mungu mkuu mwenyezi anaruhusu mpinga Kristo aje na kuangamiza na kuhukumu watu. Na pia Bwana Mungu mkuu mwenyezi alionya kanisa kwamba ile watu kutaka kupenda uovu ni hatari kubwa sana sana, mpendwa msikilizaji. Na manabii wakuu Bwana kutisha katueleza, mpendwa msikilizaji, ni kwa nini sasa, ni nini ambalo Bwana analiambia kanisa kwa haya yote, kwa Bwana kuonesha manabii wake kwa kutisha maono kuhusu mpinga Kristo mara kwa mara. Ujumbe ni upi? Wanabii wakuu Bwana kutisha wakatueleza, mpendwa msikilizaji, ya kwamba tunaishi katika nyakati ambazo tumekaribia sana nyakuzi wa kanisa, siku za mwisho za majira ya kanisa, mpendwa msikilizaji, na kwamba kanisa hivi sasa linamwamini Yesu Kristo na kumtumainia Yesu Kristo, na hivyo kanisa halipaswi hata kidogo kupatikana katika majira haya biki na dhiki kuu. Wanabii wakuu Bwana kutisha katusomea kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 na mstari wa 9 ambayo inasema hivi: kwa maana Mungu hakutuweka kwa hasira yake, bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na pia wakatusomea kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 1 na mstari wa 10 ambao unasema hivi: na kumgojea mwanawe kutoka mbinguni ambaye alimfufua katika wafu, yani Yesu, mwenye kutuokoa na ghadhabu itakayokuja. Na pia manabii wakuu Bwana kutisha katusomea kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa 3 na mstari wa 10 ambao anasema hivi: kwa sababu umelishika neno la saburi yangu, mimi nami nitakulinda usipate saa ya kujaribiwa iliyo tayari kujilia ulimwengu wote kuwajaribu wakaao juu ya nchi. Na pia wapenda wasikilizaji, wanabii wakuu Bwana kutisha wakatusomea kitabu hiki cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 1 kusisitiza hoja hili ya kwamba kanisa halikuumbwa kupitia majira ya dhiki na dhiki kuu, lakini kanisa liliumbwa kwamba siku moja lipate kuingia ufalme wa mbinguni na kuwa na ushirika na Bwana Mungu mkuu mwenyezi milele. Kitabu cha Warumi mlango wa 8 na mstari wa 1 nasema hivi: sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Na pia wanabii wa Bwana wakutisha wakatusomea kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 4 mstari wa 1 ambao inasema hivi, mstari wa 1 na pia wa 2 inasema hivi: Baada ya hayo, nikaona na tazama mlango umefunguliwa mbinguni. Na sauti ile ya kwanza niliyoisikia ilikuwa kama sauti ya tarumbeta ikisema nami, "Panda hata huko. Nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo." Mstari wa pili, mara nikawa katika roho, natazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Na wapenda sikilizaji, wanabii wakubwa wanakutisha wakatueleza kwamba Yohana hapa ananakuliwa kabla ya wakati wa dhiki kuu. Mpendwa msikilizaji, kabla ya wakati wa dhiki na dhiki kuu. Na wapenda sikilizaji, pia wanabii wakubwa wanakutisha wakatusomea kitabu cha Mwanzo mlango wa 18 na mstari wa 25 ambao unasema hivi: "Hasha, usifanye jambo hili, ukamua mwenye haki pamoja na mwovu. Je, hakimu wa dunia yote hatatenda haki?" Na pia akatusomea kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 19 na mstari wa 22 ambao unasema hivi: "Fanya haraka ukimbilie huko, kwa maana siwezi kufanya neno lolote hata wewe utakapofika huko." Na wapenda wasikilizaji, wanabii wakubwa wanakutisha pia kutueleza kwamba Bwana hakukusudia kwamba kanisa lipitie wakati wa majira ya dhiki na dhiki kuu. Na kutusomea pia kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 5 na mstari wa 24 ambao anasema hivi: "Enoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtoa." Na hapo pia wanabii wakubwa wanakutisha kutueleza kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi alimnyakua Enoch kabla ya wakati wa zile mafuriko, wakati wa Nuhu, kabla ya hukumu ya Bwana. Na pia wanabii wakubwa wanakutisha kutueleza kwamba, wakatusomea hapa kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 na mstari wa 16 na 17 ambao unasema hivi: "Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuka kwa

sifa zake mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu na mwamini nami pia. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Na wanapiwa kwa Bwana kutisha wakatueleza mpendwa msikilizaji, katika kumalizia, ya kwamba Bwana anataka tujue ya kwamba kanisa halikuumbwa ili lipitie wakati huu, wakati wa utawala wa mnyama huyu mpinga Kristo, lakini kanisa liliumbwa kwamba likapata kuingia ufalme wa mbinguni. Na wanabii kwa Bwana kutisha katueleza kwamba sasa, baada ya kujua haya yote kuhusu mpinga Kristo ambaye anakuja duniani, lazima tuchukulie ukovu wetu kwa uzito mwingi sana sana. Na pia wanabii wa Bwana kutisha kwa kumalizia katueleza kwamba lazima sasa tuwache hii kutusi neema ya Bwana, na tukaweza kuweka kwa shina la kati utakatifu katika maisha yetu na uhaki na kumhofu Bwana, na pia kuishi maisha ya Mkristo ambaye ametengwa na ulimwengu, ili kwamba hatimaye tukaweza kuingia katika ufalme wa milele wa mbinguni, na tujiweke mbali kabisa kutokana na huyu mpinga Kristo ambaye ni mkatili kabisa, ambaye anakuja kutawala ulimwengu wakati wa dhiki na dhiki kuu. Na mpendwa msikilizaji, pia katika kumalizia, wanabii wa Bwana kutisha wakatueleza kwamba tunaishi katika majira ambapo ni siku za mwisho za majira ya kanisa, na wakatueleza kwamba sasa Bwana Mungu mkuu mwenyezi ameonyesha kurudi kwa Mesia, na hivyo basi lazima basi tukaweza kujiandaa katika utakatifu, na kila mara tujiulize maswali ya kwamba jambo hili ambalo ninalifanya, je, ni takatifu na linanisaidia vipi kuingia katika ufalme wa mbinguni? Na wanabii wa Bwana kutisha wakatueleza ya kwamba lazima tuhakikishe ya kwamba tumelenga mbinguni, tumelenga katika kukuja kwake Mesia katika unyakuzi wa kanisa, na kwamba kanisa pesa hili kumngoja Mesia, sio kumngoja mpinga Kristo. Na pia wanabii wa Bwana kutisha pia wakatusomea kitabu cha Waibrania mlango wa 9 na mstari 28 ambao unasema hivi, kitabu cha Waibrania mlango wa 9 na mstari 28 ambao unasema hivi,

wapenda wasikilizaji katika kumalizia, wanabii wakuwa Bwana wapitishe wakatusomea kitabu cha Ibrania mlango wa 9 na mstari wa 28 ambayo inasema hivi: vivyo hivyo Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja tu, azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wanaomngojea kwa wokovu. Na pia mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana wa kutisha wa Jehova Yahwe wakatusomea kitabu cha Mathayo mlango wa 7, wakatueleza kwamba tunapokuwa na muda nyumbani tukaweza kusoma andiko hili, kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa 21 hadi 23, ambayo anasema hivi: si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Mstari wa 22, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukutu

unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo wachafu na kufanya miujiza mingi, ndipo nitakapowaambia wazi, sikuwajua kamwe, ondokeni kwangu ninyi watenda maovu. Wapenda wasikilizaji, unabii wa Bwana kutisha akatueleza kwamba kutokana na andiko hili kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari 21 hadi 23 ya kwamba ni wale tu wafanyao mapenzi ya Bwana watakaoingia ufalme wa mbinguni. Na kama tunaishi katika nyakati ambazo kufanya mapenzi ya Bwana sio rahisi, kwa sababu inaweza kuhusisha kujitenga na baadhi ya marafiki wako, ama pia kuondoka katika hiyo kazi ambayo umekuwa ukifanya, ambayo wakati mwingine inakuingiza katika dhambi, wakatueleza kwamba kunayo gharama ya kulipa, na hiyo gharama inahusisha pia kujitenga. Wanabii wa Bwana kutisha kwa kumalizia wakatueleza ya kwamba kwa sababu ya umilele wako, basi lazima tukaweza kujitenga, mpendwa msikilizaji, na dhambi na ulimwengu. Na wanabii wa Bwana kutisha wakatumalizia kwa kusema kwamba Mesia yuaja na tujiandae kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Wapendwa wasikilizaji, kwa muktasari, huo ndio ujumbe mkuu sana sana, ujumbe wenye uzito mwingi sana sana, ambao wanabii wa Bwana kutisha tuletea siku ya jana katika ibada ulimwengu wote mzima, kuhusu kurudi kwake Mesia katika unyakuzi wa kanisa. Tunakuwa pamoja na Caroline na Elizabeth. Jina langu ni Margaret, kwako kwenye studio Victor.

Ni sana, Margaret, Caroline na Elizabeth kwa ajili ya kutuleteni muktasari huo kwa lugha ya Swahili kwa ajili ya wasikilizaji wetu wa Swahili ili wao pia waweze kuletwa kwa kurasa moja na wapate kuelewa pia yale ambayo Bwana alinena. Kwa hakika mpendwa msikilizaji, ilikuwa ni ujumbe mkubwa, ilikuwa ni ujumbe mkuu sana sana. Na hivyo basi, baada ya kusikiliza muktasari huo wa ujumbe ambao tulipokea hapo jana, mpendwa msikilizaji, iwapo nataka kusalimisha maisha yako kwa Bwana Yesu Kristo, na kusihi basi ukarudie ombi hili nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu mkuu, ninakupokea maishani mwangu leo hii, na ninatubu dhambi na makosa yote ambayo nimetenda kwa kujua na kwa kutokujua. Bwana, ninakuomba ukanisamehe. Ninakusihi ukaandike jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele. Kitabu cha mwana kondoo wa Mungu. Na kuomba unitumie Roho wako Mtakatifu ili aniongoze na kuniandaa kwa uhaki kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Mimi leo nakupokea moyoni mwangu. Ili uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Katika jina kuu la Yesu Kristo. Nimeokoka na kuamini.

0: katika unyakuzi wa kanisa na kuwapeleka katika ufalme wa mbinguni.
1: Ndiyo.
0: Na hapo ndipo mimi niliweza kuelewa umuhimu wa unyakuzi wa kanisa.
1: Ndiyo.
0: Kwamba ikiwa tutasimama imara na kushikilia ujumbe wa Mungu na neno la Mungu na kusimama katika upande wa Mungu na kuchukulia miujiza ya Mungu kwa kutetemeka na kuhofu sana na kujua kwamba ni Mungu tu anapitisha upendo wake kwetu, basi anaahidi kwamba yeye atakuwa mwaminifu. Atakuwa mwaminifu kwa wale ambao watakuwa waaminifu, kwa sababu atakuja na kuwanyakua na kuwapeleka katika ufalme wa Mungu. Lakini Kevin, pia ilijitokeza wazi kabisa, ikiwa mtu atafanya mzaha na sarakasi na vituko na tukose kusikiliza ujumbe wa Mungu, basi hakutakuwa na budi ya kuingia katika dhiki na dhiki kuu. Na unaona mtu ambaye ataingia katika majira hayo, basi itakuwa ya kutostahimilika kabisa, na hatimaye mtu atamalizia katika ziwa la moto pale jehanamu. Na nikapata ile ile mawaidha ambayo tuliletewa jana, na kwamba sasa tuhakikishe tunasikiliza nabii wakuu zaidi wa Mungu Baba.
1: Ndiyo.
0: Ikiwa taniruhusu Kevin, wakati manabii wakuu zaidi wa Mungu Baba walisoma kitabu cha Luka 16, Luka 16 mstari wa 31, Biblia inasema ya kwamba Luka 16 mstari wa 31, nitasoma. Biblia inasema ya kwamba nifungua hapa, inasema 31 ya kwamba,
1: ndiyo,
0: akamwambia, wasipo wasikiliza Musa na manabii hawatashawishika hata mtu akifufuka kutoka katika wafu. Katika andiko hilo nikasikia vyema kabisa kwamba hii ndio muda wetu ambao tunaishi sasa hivi, kuhakikisha kwamba tunasikiliza sauti ya Mungu Baba ambayo Mungu aliweka katika ulimwengu ili kuandaa kanisa kwa ajili ya kuingia katika ufalme wa mbinguni, kwamba tuandaliwe kuingia katika ufalme wa mbinguni, tuandaliwe kuingia katika unyakuzi wa kanisa.
1: Ndiyo.
0: Na unaona jinsi tunaandaliwa ni kwa kujitenga na dhambi na kupenda Mungu kabisa na kutoka nje na kutangaza kurudi kwa Yesu Kristo kila wakati, ili kwamba tusikose kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kevin,
1: kweli kabisa, ni ujumbe wa mwamsho mkubwa, na unapata kugundua Monica Mwangi kwamba Bwana ametusaidia kwa ukubwa kabisa, ametusaidia kwa ukuu kabisa, ili kwamba tuweze kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, ili tusije tukajipata katika majira haya ambapo hukumu ya Mungu itawaangukia wale ambao walimkataa kumkubali Kristo, wakati huu ambapo neema kuu kabisa imepeana kwetu, ili tuweze kukataa dhambi na kujiandaa katika utakatifu na kumwabudu Kristo, kwa kuelewa kwamba ni tunku tu ambayo tuko nayo, kwa sababu Bwana ana lile ahadi kwamba anakuja kunyakua watu wake na kuwaingiza katika usalama wa mbinguni. Kisha unaona kwamba kuna majira ya ajabu, majira ambayo ni ya kutisha kabisa, ambayo yoyote yule hataweza kumwabudu Bwana. Na kwa hivyo tumearifiwa na kuambiwa vyema kabisa, ili kwamba hiyo wokovu ambayo tuko nao, huo wokovu ambao tuko nao, Monica Mwangi, ni wa dhamana kabisa, na basi tuweze kuilinda na kila kitu ambacho tuko nacho, ili kwamba Kristo anapokuja tuweze kuingia pamoja naye katika ufalme wa Mungu kule mbinguni. Asante sana Monica Mwangi. Asante
0: Kevin, namshukuru Mungu sana kwa sababu ya kutokana na yale maelezo ya yule mnyama, mimi niliona sitaweza hayo majira. Nilijichunguza nikaona kwamba ile majira ambayo ni mwafaka kujiandaa ni sasa hivi.
1: Ndiyo.
0: Wakati neema ya Mungu ipo na msamaha wa dhambi bado upo, na mtu anaweza kwenda kwa Mungu na kumwomba msamaha na msamehe, ili kwamba aweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nataka nikuarifu kwamba Kevin, sisi baada ya kusikia ujumbe huu,
1: ndiyo,
0: tuliona kwamba pia mandugu zetu na madada zetu tuwapende kwa kuwapelekea ujumbe wa kurudi kwa Yesu Kristo. Hata leo wakati wa jana, wakati wa jioni, tulitoka nje pale maeneo ya Canyon na tukawaambia kwamba kunayo ahadi kubwa ambayo tumeahidiwa, ahadi ya kutukuzwa.
1: Ndiyo.
0: Na kila mahali tuliwanenea neno la Mungu, tuliwapatia nafasi ya kutubu na kumrudia.

trifu vizuri kabisa, na kwamba majira ambayo yanakuja hapa mbele ni ya kustahimilika. Nami namshukuru Mungu kwa sababu walipokea ujumbe, na unaona wengi wanakuja na kusema, mchungaji, mimi nitakuja Jumapili kanisani. Wengine unaona wanakueleza kwamba mimi nataka

0: mfalme wa mbinguni. Ninapomalizia pia nataka nimshukuru Mungu Baba sana sana sana kwa kumtuma Yesu Kristo akaja ulimwenguni hapa, akafa kwa ajili yetu, akatuletea neema na tumaini lenye baraka kwamba sasa tunajiandaa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Pia ninawashukuru sana manabii wakuu zaidi wa Mungu Baba kwa kuchukua muda wao siku tano kupita mfululizo kutuletea ujumbe wa kurudi kwa Yesu Kristo. Asanteni sana manabii wakuu zaidi wa Mungu Baba. Amekuwa ni Monica Mangi kutoka Salem hapa Nakuru, wako kwenye studio Kevin.
1: Asante, asante sana Monica Mwangi kutoka maeneo ya Nakuru. Asante sana, tunamshukuru Bwana wetu Yesu Kristo tena sana kwa sababu ya ile dhabihu ambayo alitupatia pale msalabani, ambayo imetupatia tumaini kubwa kabisa, imekuwa tumaini kubwa kabisa kwa ajili ya kanisa kujiandaa vyema kwa ajili ya kurudi kwa Masihi na kuepukana na majira ya hukumu ya Mungu, ghadhabu kuu kabisa ambayo inakujia dunia baada ya unyakuzi. Asante sana tena, wakati huu ametubia wanabii wake wa kutisha kabisa kutusaidia. Basi ni upendo mkubwa kabisa, wapendo wasikilizaji, na ni tunuku sana kwetu ili kwamba tuweze kujiandaa sasa hata zaidi kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Pendo msikilizaji, asante sana.

0: As you continue, precious people, beloved listeners, very serious message. Ujumbe mkubwa kabisa ambao tumeupokea hapo jana kupitia kwa wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana, na unagundua kwamba Bwana alizungumza na kizazi hiki kwa ukuu kabisa na kutusaidia wapendwa wasikilizaji. Tunapoendelea, jina langu ni Kevin. Bwana Yesu asifiwe.
1: Asifiwe sana milele na milele daima, Kevin.
0: Amina. Karibu sana. Ni ujumbe mkubwa kabisa tulipokea hapo jana, na ilikuwa ni wakati mrua kabisa na kushangaza jinsi ambavyo roho ya Bwana amejitokeza na kutuarifu sasa kuhusiana na yale ambayo yako mbele yetu baada ya unyakuzi, kwa kusudi kwamba tusiweze kujipata katika majira hayo. Ni ujumbe nyeti kabisa kabisa iliyokuwa hapo jana.
1: Kweli kabisa, ujumbe ambao tuliupokea hapo jana na hata siku tatu kwa siku sita kwa mfululizo, na hapo jana wakati wanabii wa Bwana walikuja na ujumbe mzito sana kuhusiana na mpinga Kristo kwetu sisi kama kanisa, ulikuwa ujumbe wa mwamsho, ujumbe ambao umetufanya mioyo yetu imetetemeka sana, hasa sana mimi kama mtu binafsi. Kivi ninazungumza na Trufena kutoka madhabahu ya Buruburu hapa Nairobi.
0: Ndiyo.
1: Kwangu mimi ni ilikuwa ni mpigo mkubwa sana wa mwamsho kusikiliza tu maelezo ya vilindi zaidi kuhusiana na ujumbe huu, kuhusiana na huyu mpinga Kristo ambaye anajitokeza baada ya unyakuzi.
0: Ndiyo.
1: Na hata tu kusikiliza tu yale mausia ambayo Yehova Bwana alitupatia sisi kama kanisa, nikasikiliza na masikio yangu kabisa kwamba wakati huu sasa Bwana amechukua mkondo wa kilele kabisa.
0: Ndiyo.
1: Katika kutamatisha yale matendo ambayo yanamleta sasa, yanaleta majira ya nyakati za mwisho, majira ya kanisa kufika kikomo sasa, alafu kanisa sasa linanyakuliwa na kufunuliwa sasa. Huko ndiko kunafunua mpinga Kristo wakati unyakuzi unatendeka namna hii.
0: Ndiyo.
1: Alafu sasa huu ndio wakati mwafaka ambao sasa Yehova Mungu Bwana mwenyewe hatimaye anamwachilia yule mpinga Kristo kutekeleza yale sasa machinjo makubwa sana na kazi ya uangamivu mkubwa kabisa ambao anatekeleza baada ya kanisa kunyakuliwa. Lakini ilikuwa pia ni afueni kubwa sana kwetu sisi.
0: Ndiyo.
1: Hasa sana wakati Bwana sasa wanajua Bwana wanatuletea tukiwa tungali hapa sasa, kuja kutuamsha na kutuambia kwamba hili tendo ambalo la kufunuliwa kwa mpinga Kristo si tendo ambalo linastahili kupata kanisa likiwa hapa duniani.
0: Ndiyo.
1: Kanisa linastahili kuwa linajiandaa. Kwa hivyo tukapatiwa mausia makubwa sana na onyo kubwa sana kuhusiana ya jinsi ambavyo inatupasa tujiendeleze, manake tulijulishwa kwamba wakati sasa tunajulishwa kama kanisa kwamba wakati Bwana alinena kwa kanisa lile la kale, the primitive church, lile kanisa la kale kabisa.
0: Ndiyo.
1: Kuhusiana na ujumbe huu wa kufunuliwa kwa mpinga Kristo, basi huo ujumbe ni nyeti sana, hata ingawaje kuwa kanisa alistahili kupitia huu haya majira ya wakati mpinga Kristo anaachiliwa.
0: Ndiyo.
1: Na kwa hivyo tukapata kujulishwa vyema kwamba wakati tunasikia haya yote kuhusiana na kufunuliwa kwa mpinga Kristo na ile kazi ya machinjo na kazi ambayo anakuja kutekeleza na nguvu nyingi sana, basi inastahili kuelekeza, inastahili kutia nguvu ya jinsi ambavyo tunajiandaa kwa ajili ya kuondoka hapa duniani, mahali ambapo pataharibika sana, hasa sana wakati sasa unyakuzi umetendeka. Kivi
0: ukweli ni ujumbe wa mwamsho mkubwa sana, na ni kana kwamba na ni vyema kwamba Mungu sasa kupitia ujumbe huu anatuarifu kama kanisa kwamba tuweze kufanya ile maandalizi yetu kwa wepesi kabisa, kwa sababu nikasikia hata kwa yale the visions of the Lord kwamba tayari Mungu Baba amekwisha kuonesha wanabii wake ile ujio kuwasili kwake huyu mpinga Kristo na mahali haswa ambapo anatokea kwenye bahari. Unagundua kwamba sasa ni wakati wa kuhakikisha kwamba tumejiandaa kwa wepesi kabisa, kwa sababu tazama, roho wa Mungu amekwisha kuanza kuzungumza kuhusu ujio wa mpinga Kristo. Hata tunapongojea kurudi kwa Kristo, Trufena, ukitazama jinsi Biblia inavyomuelezea kwamba hata ukiangalia ile maelezo yake anaonekana kama simba, kama leopard, kama yule dubu, the bear, na hata zaidi amepewa ile nguvu ya kishetani na mamlaka kutoka kwa shetani, ndio amepewa, anakuja kuangamiza watu wa Mungu. na unagundua kwamba wakati mnyama huyu pinga Kristo anapokuja hakuji kufanya mchezo, hakuji kufanya mzaha na watu, ilhali ile utawala wake ni wa ukatili na unyama kabisa, na yote ambayo anafanya katika uso ulimwengu na wale ambao watajipata katika majira ya mpinga Kristo atawafanyia unyama mkali kabisa ambao hujawahi kuonekana tupena.
1: Ni ya kukisha sana sana sana tu jinsi ambavyo umeeleza Kevin, kusikiliza tu yale maelezo ambayo tulipewa na jinsi jine mpinga Kristo anakaa, yani maelezo yake tu ya jinsi ambavyo anakaa, nilifuatilia kwa karibu sana akiwa jinsi tu ambavyo anaonekana kutoka nje, na ule ubandia ambao anakuja nao, hata tu ile tu jinsi ambavyo tulisomewa pale na Roho wa Bwana katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 13 mstari wa 4, ule ubandia ambao anakuja nao sasa na hata kuharibu, anakuja sasa kuharibu hata ibada, ili hali ibada ni ya Mungu. Na wanabii wa Bwana wakatusomea pale katika kitabu cha Isaia 40:25 kwamba Bwana ndiye Mungu tu wa pekee ambaye hana wa kulinganishwa na yeye.
0: Ndiyo.
1: Lakini wakati tunamwona huyu mpinga Kristo, wakati anashuka, anakuja na ubandia. Na hata jambo hilo lilinishtua moyo sana, ya kuona jinsi ambavyo atatekeleza kazi yake pale, na hata ile ubandia wa kujifanya kwamba ana nguvu kama za Yesu. Tunajua vyema kabisa katika Biblia ni Yesu tu pekee aliye na uwezo wa kufufua. Hakuna mtu yeyote ambaye tumewahi kumbana naye hapa duniani eti akuja alafu kisha anasema kwamba anafufua watu, ijapokuwa tu wakati ambapo Bwana Mungu Mwenyezi aliwatuma wajumbe wake wanabii wa Bwana wakakuja sasa na nguvu za Yesu, nguvu za Mungu mwenyewe.
0: Ndiyo.
1: Lakini kote duniani hatujawahi kutana na yeyote yule ambaye anasema kwamba ako na nguvu kama za Yesu. Lakini angalia jinsi ambavyo mnyama huyu anajitokeza, mpinga Kristo huyu anajitokeza.
0: Ndiyo.
1: Na anajitokeza na ubandia kubwa sana, na ile ya kuhuzunisha moyo kwamba hata anaguza wateule, anaguza ibada, na anaelekeza wateule pia, wale ambao walikuwa wanamwabudu Yesu sasa wanabadilisha nia yao, sasa wanaabudu mpinga Kristo. Tazama jinsi alivyo na nguvu kubwa sana, kwa sababu ilikuwa ni ya kuhuzunisha moyo sana sana.
0: Ndiyo.
1: Manake Bwana ametupatia kibali kama kizazi, kwani tu tuseme kuwa kama kizazi tumetumikiwa sana, vizazi vingi vilikuja vikapita.
0: Ndiyo.
1: Ukiangalia tu jinsi ambavyo Bwana amewekeza hazina kubwa katika maandalizi ya kizazi hiki, angalia jinsi ambavyo Bwana ametugania mataifa ya dunia, anatoka katika nchi moja hadi nyingine, angalia zile nabii ambazo wametoa na zimetimilizwa machoni petu, hata unabii kuhusiana sasa, hata kusikiliza sasa yale matukio ambayo yanaenda kutendeka baada ya unyakuzi. Unasikia yale maono ambayo wanabii wa Bwana walituletea tarehe 27 mwezi wa Mei mwaka huu, kuhusiana sana kumwona mpinga Kristo akiwa ametoka nje ya bahari sasa, na jinsi ambavyo sasa anawaharibu watu wametoka nje, anawaharibu watu. Lakini ikawa ni uamsho mkubwa sana kwetu Kevin, wakati niliwasikia wanabii wa Bwana akisema kwamba katika kitabu cha Yohana wa kwanza,
0: ndio
1: sura yake ya 4 mstari wa 3, ya kwamba kwanza lazima tutambue kwamba mpinga Kristo anakuja. Hiyo ni ya kwanza. Na ya pili, ni lazima tufahamu kwamba tayari wale ambao wanamuita wako hapa tayari, na tumeona hata jinsi ambavyo wametekeleza matendo makubwa ikihusia yale Holocaust, jinsi ambavyo tu wametenda kazi.
0: Ndiyo.
1: Tunaangalia tu hiyo, unaona kwamba mpinga Kristo tayari matendo yake yameanza kujidhihirisha tayari. Kwa hivyo inafika mwamsho. Na ya tatu ni kwamba roho ya mpinga Kristo imeanza kutenda kazi tayari.
0: Ndiyo.
1: Kwa kuangalia tu zile mitindo za kiuchumi, ukiangalia tu jinsi ambazo serikali za dunia hii zinajiendeleza, angalia kwenye katiba zetu, jinsi ambazo tunapigania ushoga na uwaziaji wa mimba, ukiangalia tu jinsi vita ambazo zuka katika mataifa hapa nje, jinsi ambavyo mambo yameharibika tu, unaona ulimwengu tayari umeiva, umeiva kumpokea mpinga Kristo. Ndiyo. Na unaona nguvu ya mpinga Kristo iko katika utenda kazi. Lakini je, Kevin, kama hivi ndivyo ilivyo, wakati roho wa mpinga Kristo amedhihirishwa tayari anatenda kazi, na je, wakati ambapo sasa Roho Mtakatifu atakuwa ameondoka na sasa mpinga Kristo anatenda kazi yake kikamilifu, tutakuwa ni wakati wa kufika sana, kwa sababu nilisikia wanadua Bwana akisema kwamba sababu ambayo Wakristo wa sasa hivi wamekataa kumpinga Kristo si kwamba wamekataa kumchukua Kristo, wanampinga Kristo sasa hivi eti sio kwamba eti hawajaona makuu ya Bwana. Hapana, ni katika vijiji vyetu, katika maboma yetu, ni ndugu zetu, jamaa wetu, wa damu yetu, ambao wameinuliwa wakiwa viwete, wametolewa magumbini. Tumeona wanadhi wa Bwana wakigeuzwa machoni petu, wameitisha mvua, wakakuja hewani katika runinga, wakatika redio kote kote duniani, ikapeperishwa siku kadhaa, miezi kadhaa baada kabla ya mtembeleo wa Bwana. Alafu kisha unatendeka, na ni kwamba si kwamba hawajaona ataona, si kwamba hatujaona, ni kuwa tumekataa tu kumsikiliza Bwana. Bwana akatusomea pale katika kitabu cha Yohana 3 sura ya 5, ukiniruhusu tu nisome Kevin.
0: Ndiyo.
1: Kitabu cha Yohana 5 mstari wa 40 pale Biblia inasema, nikianza tu pale 36.
0: Ndiyo.
1: Lakini ninao ushuhuda mkuu zaidi kuliko wa Yohana, kazi zile nizifanyazo zinashuhudia juu yangu, zile ambazo Baba amenituma nizikamilishe. Naam, ishara hizi ninazofanya zinashuhudia kuwa Baba ndiye aliyenituma. 37, niye Baba mwenyewe ameshuhudia juu yangu. Hamjapata kamwe kuisikia sauti yake wala kuona umbo lake. 38, wala hamna neno lake ndani yenu, kwa sababu hamkumwamini yeye aliyetumwa naye. Ninyi mmechunguza maandiko mkidhani ya kuwa ndani yake mna uzima wa milele. Maandiko haya ndiyo yanayoshuhudia mimi. Lakini sikiliza 40, jinsi ambavyo Bwana anasema, lakini mnakataa kuja kwangu ili mpate uzima. Kizazi ambacho kimekataa kumjia Yesu baada ya kuona miujiza ambayo Yesu ametenda, kizazi bado kimekataa kumwendea Yesu baada ya kuona jinsi ambavyo wanadua Bwana wamefunuliwa kwetu sisi, hata tu kuangalia tu jinsi ambavyo wameleta mausia ya Bwana, mafundisho ya vilindi ambayo hatujawahi yasikiliza kokote pale, wakifunua kwa vilindi mno namna hiyo, lakini bado tungali tunapingana na Kristo, tungali tunapingana na Bwana, ila hali wanajua Bwana anatuambia hapana, hapa mbeleni ni hatari, hapa mbeleni ni kubaya, jiandaeni. Kwa sababu Mungu kufunua mambo haya kwenu nyinyi sasa hivi ni kwamba mpate kujiandaa, mwone uhatari wa hapa mbeleni na mpate kushtuka, mpiganie mioyo yenu, msiingie katika majira haya ya hatari ya wakati mpinga Kristo anatenda kazi yake kikamilifu. Tukaambiwa jinsi ambavyo anakuja na nguvu, nguvu za kuangamiza, nguvu za udanganyifu, nguvu za kuharibu ibada, kwamba hakuna yeyote atakuwa na uwezo wa kumpinga, hakuna yeyote ambaye atapinga ibada yake.
0: Ndiyo.
1: Hakuna yeyote ambaye atasimama na kusema kwamba ati mimi nina uwezo tu kwa nguvu zangu. Hapana, wote ambao watakuwa wamesalia wakati huo sasa ni kukutana na mpinga Kristo uso kwa uso. Kevin,
0: na ni hatari kubwa kabisa ambayo iko nasi Trufena, kwa sababu ukizingatia tu jinsi kizazi hiki kimekataa kumwabudu Mungu. Tazama jinsi mifumo ya ulimwengu sasa hivi, maisha ya duniani humu, kwamba unaona kwamba mataifa siku hizi tumeweza kukubali zile sera za kukubali wale mashoga, na pia hata kufanya zile sheria ambazo zinapitisha kuavya mimba. Na imekuwa ni kizazi kiovu sana ambayo imekataa kabisa kum-acknowledge Mungu na kumwabudu Mungu jinsi alivyo katika utakatifu wake, kwa sababu wanabiwa kuzidi sana. Bwana pia amekuja na kwenda kugonga mataifa kwa sababu ya dhambi hizi za ushoga, kuavya mimba na kuabudu shetani. Kizazi ambacho imejidai kuwa ya kisasa hata zaidi, kwamba kiko uhuru kutoka kwa Mungu, They have declared independence kutoka kwa Mungu. Lakini tazama jinsi yule mpinga Kristo anakuja na kuweka ibada ya dunia nzima ya mnyama huyu. Ibada ya shetani ambayo inatafanyika katika majira ya mpinga Kristo. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 mstari wa 4 hadi wa 10 nikasikia wanabii wakuu zaidi sana Bwana wakisoma hili andiko wakisema kwamba watu wakamwabudu yule joka kwa sababu alikuwa amempa mnyama mamlaka. Nao wakamwabudu mnyama na kuuliza ni nani aliye kama mnyama? Ni nani awezaye kupigana naye? Tazama jinsi ibada hii ya shetani inafanywa ulimwenguni nzima. Na inakuwa ni ya kuudhi sana kwamba kizazi sasa kinaamua kuabudu shetani waziwazi. Ilhali wamemkataa Kristo, wamemkataa Mungu, wamekataa miujiza ya Kristo. Na wakati huyu mnyama anakuja na kupewa mamlaka kutoka kwa shetani, kutoka kwa ibilisi, yule joka wa kale, ibilisi mwenyewe, wanamwabudu yeye waziwazi kwa hiari yao. Na hata wanajiuliza na kusema kwamba ni nani aliye kama mnyama? Ni nani awezaye kupigana naye? Wakati tunajua vyema kabisa trufena kwamba ni Kristo Yesu peke yake ambaye ndiye mwokozi wetu, ambaye anastahili ibada yote nzima. Yeye ambaye amekweza, yeye ambaye alitufia msalabani na kaketi kwenye kiti chake cha enzi mbinguni kwenye mkono wa kuume wa Baba sasa hivi, akiwa ametukuzwa na kwa ukuu wake kabisa anastahili kuabudiwa. Na sasa hivi kizazi hiki kimekataa waziwazi kumwabudu Kristo. Lakini tazama ile udanganyifu ambayo Mungu Baba sasa anawaachilia kwenye mikono yao ya udanganyifu, katika devices zao, in their own deceptive ways, anawaachilia pale na wanaingia sana katika vilindi vya udanganyifu hadi kwamba hawawezi hata kukundua sasa kwamba wanamwabudu shetani waziwazi kwa hiari yao. Tazama jinsi pale yule mnyama anapokea mamlaka kutoka kwa joka shetani. Na lengo lake si kwamba utawala wa kisiasa tu peke yake, lengo lake ni ibada, anadai kuabudiwa. Anataka wanadamu wamwabudu shetani kupitia mnyama yule. Baada kusoma kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 mstari wa 8 tupena, Biblia inasema wakati wote wa dunia wakazi wote wa dunia watamwabudu mnyama. Wale wote ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kumbuka wale ambao hawatajiandaa kwa ajili ya unyakuzi wa kanisa katika kuja wa Kristo Yesu, ambao majina yao hayiko kwenye kitabu cha uzima, wanaishia kumwabudu mnyama, kumwabudu shetani kule. Kwa hivyo nimegundua ya kwamba kuabudu lazima tutaabudu, lakini inazingatia inakuwa determine na unaamua kuabudu wakati upi, majira upi. Unagundua kama tupena wakati huu ni wakati wa utamani kabisa kabisa, kwa sababu tumepewa uhuru wa kumwabudu Yesu. Yeye aliyetufia msalabani, anainua viwete, anaponya virusi vya ukimwi, na tunazaona ile ishara na maajabu ya Kristo Yesu ambaye anastahili kuabudiwa kwa sababu ya ukuu wake, nguvu zake na mamlaka zake. Lakini tazama yule anakuja na ubandia, anakuja na kufanya miujiza ya bandia, na watu wote wanakwenda kwake na kumwabudu. Tupena unagundua ya kwamba ni majira nyeti sana sana ambapo Mungu Baba anazungumza kiasi hiki. Tropena,
1: ya kuhuzunisha sana sana sana Kevin, ya kwamba Mungu Baba ametupatia tuni usasa hivi kama bin Adam, tumuabudu Bwana tukiwa huru, tukiwa na Roho Mtakatifu, tukiwa tumetumiwa wanabii wake hapa ambao wanatuelekeza kila siku, hata kando na kutuletea mausia ya Bwana katika maandiko matakatifu, bado wametuletea miujiza ya mbinguni.
0: Ndio.
1: Miujiza ambayo hatukuwahi yaona popote pale. Ukiangalia tu ya jinsi ambavyo tulikuwa tunaishi kanisani katika tukitapeliwa na wachungaji, hata tu katika taifa la Kenya hapa, ukiangalia tu jinsi ambavyo wachungaji waliingia kanisani na utapeli na kugonga kanisa na kuharibu kanisa kabisa.
0: Ndiyo.
1: Wakaacha kanisa la Bwana katika maangamizo makubwa sana na upweke ambao ulikuwa umekula kanisa, hadi ile wakati ambapo sasa Mungu ilituonea tu huruma tu kama watu wa mataifa, sisi ambao hatukustahili hata kuingia mbinguni, hatukuwa kwa rekodi yoyote popote pale, lakini Mungu ikatuonea tu huruma kwamba baada ya kupigwa pande zote hatukuwa na tumaini lolote.
0: Ndiyo.
1: Na kuwatuma sasa wanabii wa Bwana ambao wameshuka na mamlaka ya kibinguni. Angalia tu ya jinsi ambavyo wananyakua watu kutoka kwa midomo ya shetani, wakati ambapo sasa tumekuwa tumekwama na viwete wetu, tumekwama tumefika mwisho kabisa, na wanakuja wanatusaidia kwa kutupa tangazo moja tu kwa radio.
0: Ndiyo.
1: Sio kwamba eti wametujia hadi kwenye nyumba zetu, sio kwamba eti tumefanya bahasha tukapeleka bahasha tukaiombewe. Hapana. Unasikia tu kwamba tangazo maalum kwenye radio, wanabii wa Bwana watakuwa wakija asubuhi kusalimia kanisa. Na hapo tunaelekea makanisani, alafu inapofika saa 3 asubuhi tunawasikiliza wajumbe wa Bwana wanakuja hewani na kubariki kanisa. Alafu baada tu ya masaa machache unasikia kwamba kiweke kamilifu kwa miaka 14 katika sehemu za nyikani kule mbali Samburu, mahali ambapo hata wale wachungaji ambao wanapenda pesa hawawezi fika kule, hawajawahi fika pale kwa sababu hata barabara ni mbaya, hawezi fika kule. Wameachwa katika ukiwa, wameachwa katika kuangamia, hawana tumaini. Watoto wa Mungu wamefika tamati ya maisha yao. Alafu sasa unaona wanajua Bwana wanakuja sasa, wanatuambia hapana, mkiona mtu ambaye anafanya ishara kama hizi, anafanya miujiza kama hii, mjue kwamba ni Mungu ambaye amemtuma. Na ni kweli ni kuwa kwamba ni Mungu amewatuma, kwa sababu tumekuwa kanisani, wanabii wa Bwana hawajafika na Biblia. Biblia imekuwa hapa duniani kabla kufika kwao kwenye ulingo wa kanisa. Tulisoma Biblia tukafunguliwa maandiko na wachungaji kanisani, hatukuelewa chochote hadi wakati ambapo Bwana Mungu mkuu aliwaleta wajumbe wake na ufafanuzi wa mbinguni na maelezo ya mbinguni. Angalia tu jinsi ambavyo neno linachambuliwa sasa hivi. Biblia inasoma usiku mzima, unafika mahali unasema kumbe kweli, hata kweli sijawahi sikiliza neno kweli, ni kweli kabisa sijawahi okoka, kuwahi sikiliza neno kama hilo. Unasikiliza ufafanuzi wa vilindi na jinsi ambavyo tu umesema tu pale Kevin, ni kwamba kuna tu jinsi ambavyo wanajua Bwana wamefunua huyu mpinga Kristo na ile mitindo ambayo inafanyika kanisani sasa hivi kwenye kizazi hiki katika mataifa yetu, jinsi ambavyo sasa mitindo imetupilia mbali Kristo katika katiba. Unasikia kwamba hawataki kusikiliza kitu chochote kuhusiana na Mungu. Ukienda shuleni, ukiingia tu shuleni tu pale tu peke yake, unasikia kwamba mwalimu unaambiwa usiseme chochote kuhusiana na mambo ya Mungu, usiseme. Na wakati unataja tu hivyo, unapata kama wewe ni mwalimu sasa tu sasa vikwazo vinaanza, hata unasini pale, kwa sababu umehubiri tu kuhusu Kristo, umesema kwamba Kristo anataka tuishi maisha matakatifu. Unapata tu, unaona tu jinsi ambavyo mitindo imeshika tu na kukumbatia tu ule kukumbatia mpinga Kristo na kazi yake. Unaona tu kizazi kimeiva tu kabisa, kwa sababu Kevin, ukiona tu jinsi ambavyo wanabii wa Bwana wametusomea pale katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 24 kama onyo kwetu, kwa maana watatokea makristo wa uongo na wanabii wa uongo na kufanya ishara kubwa na miujiza mingi sana ili kuwapotosha, hata ikiwezekana wale wateule hasa wale ambao Bwana ameka ametia alama kwamba hawa ni wangu. Unapata wakati sasa hawa wanabii wa uongo wanatokea, hawa manabii wa matapeli ambao wameingia makanisani wanakuja sasa, hata sasa wanawatapeli wateule wa Mungu, jinsi ambavyo umesema tu kwamba sasa anakuja kuondoa ibada ya Kristo kutoka kwa kanisa. Kanisa ambalo lilihitaji kumwabudu Mungu milele sasa limebadilisha nia yake, kwa sababu halikusikiliza tu, kwa sababu lilikataa tu Kristo na likaamua liwe liwalo, hivi tutamwabudu mpinga Kristo sasa. Lakini la kuhofisha sana Kevin ni kwamba inafika mwisho, maanake sasa mpinga Kristo anafika mwisho na Mungu sasa anachukua mamlaka na kila mtu ambaye alimwabudu, na wote wanatumbukizwa jehanamu, katika moto wa jehanamu ambao unawaka milele. Hakuna kutoka kule, hakuna kufanya chochote, huwezi badilisha hatima. Hatima ambayo ulistahili kuibadilisha ni wakati ambapo ulikuwa bado unaishi hapa duniani kama Mkristo, lakini kwa sababu haukutumia wakati huo uliopewa mwafaka, wakati mbingu ilifungua mbingu, nikasikia wanajua Bwana akasema hata watumiwe wacha Mungu afufue, Yesu afufue mtu kimutu mkifoni kama Mama Rosa.
0: Ndiyo.
1: Na afufuke na aje aonye kizazi, aambie kizazi kwamba tafadhali huyu ndio nabii, hawa ndio manabii ambao Jehova ametuma, hao ndio waandalizi wa njia, wasikilize wafungua wa mbinguni. Anasema kwamba hata kama atawainua na Mama Rosa na wakuja waonye kizazi, hawatasikiliza, bado tu watasubiri hadi huo wakati ambapo watamwabudu mpinga Kristo.
0: Na ni ya kutisha kabisa kabisa, Trufena, kwa sababu nikasikia katika ujumbe huu Bwana akituuliza swali kubwa kabisa, kwa nini basi Bwana anaruhusu mpinga Kristo kuja kwa kiasi hiki? Kwa nini Mungu anaruhusu udanganyifu huo mkubwa kabisa katika majira ya yule mpinga Kristo? Na nikasikia akisoma katika maandiko yakielezea vizuri sana kwamba kama kizazi kukataa kwa mwanadamu amekataa ukweli, kama kizazi mwanadamu amekataa ukweli kabisa kabisa, ukiona ni wazi wazi kuna ushawishi mkubwa ambao Bwana ameleta kupitia huduma ya wanabii wake wa kutisha hata katika kizazi hiki sasa. Trufena, tumejionea mitembeleo ya ajabu kabisa kuhusisha kufunguka kwa mbingu mara 32 sasa. Tukaona viwete wakisimama kuhusisha tu wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana kuja hapa moja kwa moja katika masafa ya redio na katika ibada zetu za Jumapili, na kusema ninawasalimu kanisa la Kristo. Na kisha unaona viwete wawili viwete watatu wakamili kamili kabisa, walikuwa viwete sana sana, wakijivuta kwenye mavumbi ya udongo pale chini, wanaamka na kutembea na kwenda zao. Kama kizazi tumeona kwamba lile wingu kuu kabisa wa Mungu Baba amekuja na kushuka chini na kumtembelea wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana kwa hali ya kutisha kabisa, peupe hadharani siku ya jua kabisa, watu wakitazama. Hata bali pale Botswana tukaona jinsi ile upepo wa kisulisuli ukaja na ukatembelea pale mahali pa mkutano, sawa sawa na ile unabii na ile maneno ya wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana, ambayo ilikuwa tishio kubwa kabisa katika dunia yote. Kwa hivyo unajiuliza kwamba ni kwa nini basi Bwana anaruhusu udanganyifu huu mkubwa kabisa wakati wa majira ya mpinga Kristo. Na unagundua ya kwamba Yesu Kristo alikuja na kufikia wanadamu lakini wakamkataa. Nikasikia wanabii wakuu zaidi sana Bwana wakisoma kitabu cha Yohana mlango wa 3 mstari wa 36. Nasema kwa maana kazi zile ambazo Baba alinipa kuzimaliza, kazi hizo ninazozifanya zinashuhudia kwamba Baba amenituma. Lakini kizazi bado kimemkataa kumkubali, kimekataa kumwabudu, kimekataa kurejea katika toba na kuishi katika utakatifu. Waliona kazi za Mungu, waliona na kusikia ushuhuda za damu kuu ya Yesu Kristo. Trufena, tukajionea miujiza, lakini wengi bado walimkataa. Na ukisoma kitabu cha Yohana mlango wa 5 mstari wa 39, Biblia inasema kwamba mnayachunguza hata maandiko kwa bidii, kwa sababu mnadhani kwamba ndani yake mna uzima wa milele. Hayo maandiko ndiyo yenye kunishuhudia mimi kwamba hata kusoma kwetu katika maandiko, maandiko ambayo yanamshuhudia Kristo Yesu, maandiko ambayo yanatutanguliza katika huduma ya Kristo na mwito wa kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi katika ufalme wa Mungu Baba, bado hatujafahamu kwamba maandiko hayo yanashuhudia Kristo Yesu. Tunasoma maandiko kila uchao, Trufena, lakini tumekataa kumkubali Kristo. Inashangaza kabisa, is an irony katika kizazi hiki, Trufena, kwa sababu tulikuwa na maandiko, tunazo ushuhuda na miujiza, lakini bado tumemkataa Yesu Kristo. Na ukisoma chini katika mstari wa 40 unasema, lakini ninyi mnakataa kuja kwangu ili mpate kuwa na uzima. Unagundua kwamba asili ya mwanadamu kwa kawaida, ya Trufena, ni kwamba kila wakati tunamkataa Kristo, na asili yetu imeegemea katika uasi na katika dhambi na katika maovu. Ndio kwa sababu unaona hata katika ulimwengu wote sasa hivi ni uovu kote kote, ushoga na ile gay pride parades na kualalisha ile abortion policies that are pro abortions, na ushoga na mataifa pia nakimbia ili kuweza kumtoa Kristo katika katiba zao, the constitutions, wanataka kumtoa Kristo. Na watu hawataki kusikia kuhusiana na Kristo. Hata unapokwenda pale barabarani kufanya uinjilisti, unapoambia mtu kwamba ningependa kushiriki nawe ujumbe kuhusiana na Kristo na ujio wa Kristo ili kwamba tujiandae, una kwamba watu wameshughulika na kufungamana na vitu vya ulimwengu hapa, mali ya dunia na shughuli za kawaida za maisha, hadi wakati hatuwezi kumkubali Kristo. Na ndio kwa sababu wakati ukampinga Kristo, unatazama kwamba huu danganyifu basi wanaachiliwa, the Lord himself and our release to their own devices of destruction. Udanganyifu ambao ule mpinga Kristo anakuja na ujanja mkubwa kabisa na wanaushawishi kizazi chote uzima. Nikasikia wanabii wakuu zaidi sana bora akisema kwamba ni wote, watu wote duniani, kwamba wanaenda kumwabudu Kristo pasipo kusaza yoyote. Wote watapiga magoti na kumsujudia yule mnyama na kumwabudu mpinga Kristo, na hata wengi wao watapokea ile alama ya mnyama, ile beast, the mark of the beast, ili kwamba usije ukauza ama kununua pasipo hilo alama, na mwishowe kuangamia katika ziwa la moto milele na milele. Trupena, ni hatari kabisa ambacho hiki kizazi kinafanya sasa hivi. Ile mjadala unaona sasa hivi kwamba tunaanza kufikiria kwamba katika masuala ya ibada, kumwabudu Kristo, tunaweza kuleta mjadala na kusema hapana, mimi naona hivi, maoni yangu ni haya, na wewe maoni yako ni yapi. Lakini unaona kwamba pale katika majira ya mpinga Kristo hakuna maoni. Kila mtu ni lazima uabudu. Na ikiwa utaabudu, basi unachinjwa shingo, unakatwa, unauawa kinyama na kikatili kabisa. Trofena.
1: Oi. Akili mimi singependa kuingia katika majira kama hayo, hata. Kwa sababu mimi mwenyewe nimeishi katika majira ambayo nimeshuhudia kwa macho yangu.
0: Ndio.
1: Nimeshuhudia jinsi ambavyo wanabii wa Bwana wamefunuliwa, jinsi ambavyo nimekusikiliza kimi. Wakati umetaja jinsi ambavyo wanabii wa Bwana wamekuwa hapa, wakafungua mbingu mara 32.
0: Ndio.
1: Ikihusisha hata mtembeleo wa kutisha kabisa ambao umefanyika tu juzi pale Botswana, mtembeleo wa upepo wa kipindupindu, Mungu Mama akimshukia Mungu mwenyewe, wanabii wake mwenyewe. Na tunajua kwamba upepo huo ndio ambao uliwapeleka mbinguni, ulipeleka Elia mbinguni, na tukaona ukishuka pale machoni peupe. Ninakumbuka ilikuwa siku 30 Jumapili, tukiwa tukajisani pale, wanabii wa Bwana wakaja moja kwa moja hewani hata kabla wafike pale kwenye uwanja. Na ukiangalia tu hata jinsi yale maigizo ya matendo ambayo yalihusiana na mtembeleo huo, ai, unasikiliza tu maelezo peke yake unaogopa, unahofu, kwa sababu yalitendeka kihasa. Jinsi ambavyo umesema tu Kevin, angalia vile Bwana Mungu mkuu mwenyezi amewafunua wanabii wake kwa njia ya kutisha. Ni wete wengi ambao wameinuliwa kutoka kwa mavumbi, macho ya vipofu, masikio. Angalia yule, wale wakina binti ambao walikuwa pale, wakiwa pale Botswana katika mkutano wa uponyaji hiyo siku ya Jumapili, wanashikilia kabisa, wanashikilia hata zile neva zinafunguka machoni pa, na kamera zinawaangalia, kila mtu anatazama, na wanalia kwa sababu ya huyo. Ikiachilia mishipa inaachilia, na Bwana anafanya uumbaji upya machoni pa ulimwengu. Hakuna yeyote atasema hiyo ilifanyiwa kwenye chumba mahali mimi sikuona. Hapana, ilikuwa mkutano ambao umetangazwa miezi, umetangazwa wiki baada ya wiki. Hata siku yenyewe ya mtembeleo, hiyo asubuhi, kabla wanabii wake waingie kwenye mkutano, uwanja wa mkutano, wanabii wa Bwana wakasema jinsi ambavyo wameona uponyaji pale. Ndiyo. Na pia kuhusiana na mtembeleo wa Bwana wa kibinguni ambao unaenda kutendeka pale. Halafu kisha wakati wanafika tu hivi, askofu mkuu anakimbia pale, askofu Makwengo anakimbia kule, nasema na Mungu ametembea tayari, ametembea hapa kwa upepo wa kisulisuli. Yani ilikuwa ni tukio la kushtua sana, kwamba sisi kama kizazi ambao tumeshuhudia matukio ya mbinguni, tunashuhudia wakati ambapo Bwana anakazia sauti upande huu mwingine kwamba jiandaeni, huku ni kubaya, huku mbele hamutaweza. Kwa sababu Kevin, nimekusikiliza vyema kabisa, wanabii wa Bwana wamefunuliwa katika njia ya kustajabisha. Nilikuwa tu ninaangalia tu Biblia yangu na vitabu vyangu tu, nikipitia tu nikijiuliza jinsi ambavyo Bwana amependa kizazi hiki. Angalia vile ambavyo waliita moto pale Central Park, wakaitisha moto kutoka juu mbinguni pale Nakuru katika mkutano, wakaitisha moto pale Kisumu, na moto ukashuka hivi pale mbinguni, ni kama unaondoka kwenye jua hivi, unataka uachilie hivi. Na tukaona na tukanasa na simu zetu tukiwa katika uwanja. Angalia jinsi ambavyo wanabii wa Bwana wamegeuzwa. Ukiangalia tu ule mkutano wa kutisha kabisa ambao ulikuwa pale Finland pale Helsinki tarehe 18 mwezi wa Juni mwaka 2000 17. Kama Bwana Mungu mwenyewe hata kabla ya mtendele huo unabii wa Bwana wakaja hewani moja kwa moja hewani tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2017 kabla ya mtendele huo hakakufanyika alipokisha Bwana akageuzwa pale Helsinki machoni peupe
0: ndio
1: kamera hadi sasa hivi tena pale kwenye mtandao wa YouTube utapata mtendele utakutana na mtendele huo angalia jinsi ambavyo Bwana walikuwa na utu utu wa Roho Mtakatifu Mungu utu wa Roho Mtakatifu mwenyewe Roho Mtakatifu akashuka pale kwenye stadium na akasababisha kwa matukio hili lifanyike usiku hali ambapo utasema tulichanganyikiwa kulikuwa na ndege wengine walikuwa wanasonga songa tu hapana wakati kuna utulivu mkavu kabisa usiku na Roho wa Mungu mwenyewe akashuka pale tarehe 1 Januari mwaka 2019 pale mwaka 2009 pale Kakamega Ubungo kwa utu wa Mungu wa Roho Mtakatifu yeye mwenyewe yani jinsi ambavyo wanabii wa Bwana wamefunguliwa macho ni petu wakaitisha wingu la binguni wingu Mungu mkuu mwenyewe pale tukiwa pale Jomo Kenyatta Sports za pale katika mkutano kongamano kubwa sana la neno pale Desemba 22 mwaka 2019 na Bwana Mungu mwenyewe akaitisha wingu wa Mungu akashuka chini pale kisemo tu katika mji huo tu vile vile tu mwaka 2012 tarehe 31 mwezi wa Desemba papo hapo tu pia wakaitisha Jehova Mungu mwenyewe akashuka pale. Angalia jinsi ambavyo alishuka pale Israeli, akakatika mipaka ya Israeli. Unabii ambao ulitolewa na Bwana Mungu mkuu Mwenyezi mwaka 2012 tarehe 10 mwezi wa Desemba. Na unabii huo ukatekelezwa kihasa ilipofika katika tarehe 10 ilipofika katika tarehe 4 mwezi wa Desemba mwaka 2016 miaka 4 baadaye. Na Bwana akashuka pale na ulinzi wa wingu wa Mungu katika mipaka ya Israeli. Kudhibitisha kwamba ameshuka kulinda watoto wake mwenyewe. Angalia wanajua Bwana wameandikiwa wakati kwenye anga unaingia control park pale hivi wanajua Bwana wanaingia hivi kwenye mkutano alafu kisha unaona kwamba unasikia kwamba they are rising in the sky they are rising here in the sky Bwana akiwa ameandika amenakili kwenye anga mwenyewe alafu kisha anakuja anatoa ufafanuzi wa maandishi angalia jinsi ambavyo tulipokuwa pale tukiwa pale utawala 1 and utawala 2 1 expo pale mwaka 2019
0: ndio
1: mwezi wa Novemba wakati tu wanajua Bwana waliingia tu pale kwenye hapo utawala kwenye hema katika maneno hili ambalo lilikuwa pale mfululizo mwaka 2019 walipofika tu pale kwenye lango tu hivi Bwana akawatambulisha papo hapo na jua likapiga makofi kwa ishara kwamba wanabii wa Bwana wamewasili tulikuwa pale tukaona menengai ya pili katika mkutano ulikuwa menengai ya pili menengai ya tatu jua likapiga makofi hapa Central Park Nairobi Oktoba 13 mwaka 2019 bado jua likapiga makofi Bwana akaendelea tukaenda pale Jamhuri Sports Ground hapa Nairobi tu Agosti 5 mwaka 2022 jua bado linapiga makofi kile angalia vile Bwana ameangamiza mataifa kwa mtindo wa ati angalia hivi juzi vile Bwana amezamisha mataifa kama ikihusisha Venezuela ikihusisha Japani katika njia ya kustajabisha pale sana sana walipokuwa tu pale Portugal wakaleta mtendeleo mkubwa sana sana wa uponyaji na baada ya kutoka tu hivi tetemeko la ardhi likagonga pale manabii wa Bwana wamefunuliwa kwetu sisi kwa njia ya kustajabisha sana hatuwezi sema chochote mahali ambapo umesoma tu pale katika kitabu cha Yohana 5:40 ni kwamba nasema kwamba ndio kweli mmeona haya yote yameshuhudiwa lakini sio kwamba tungasema hamjasikia ni vipi tu kwamba mmekataa kusikia na wakati mnakataa kusikia basi majira yenu hatari inawasubiri kwenye dhiki kesho
0: ndio kabisa
1: inakuwa ni wakati wa mwamsho sana kwetu sisi kama kanisa mimi kama mtu binafsi nimejifanyia udadisi sana hasa sana nilipopokea ujumbe huo jana nikajiuliza je nitaishi katika kizazi hiki nikishuhudia maajabu ya Bwana ya kufunguliwa kwangu mimi kama mtu binafsi na je niziendeleze tu namna hiyo na upumbavu wangu na moyo wangu mgumu kwa sababu Biblia inasema kwamba hawanisikilizi au kwa sababu hawatoki kwangu nikafanya udadisi na moyo wangu leo
2: nikufarikishe, uende nisikilize Bwana kwa sababu mimi si wa Mungu. Na nikaomba Mungu sana anifanye niwe wake ili kwamba niwe na moyo wa kumsikiliza, kwa sababu wale walio wake husikiliza yeye hata sana wakati ambapo sasa tunaona miujiza ya Jehova Mungu. Mimi naomba tu Mungu anijibie nafsi yangu. Ninatamani sana niingie katika ufalme wa mbinguni kwa sababu tumepokea ujumbe kwa mvuto. Tumeona miujiza. Si wote wetu wameinuliwa. Si wote wameona. Sisi saratani, ugonjwa ukoma, umeyeyushwa mazoni petu. Na tunaishi na hao, ni watoto wetu, ni ndugu zetu, ni kina dada zetu, tunaishi nao. Hatuwezi epuka ghadhabu ya Bwana. Iwapo kweli tutaona haya yote yakitenda, yakitekelezwa na wanabii wa Bwana, alafu kisha tupuuze, na ilhali tunawasikiliza wakati mwingine wakikuja wanatuambia kwamba tafadhali chagueni tu upande wangu ulio mzuri, upande huu wangu mwingine si upande ambao ninaweza kunua kwenu, si upande wa kuvumilika, ni upande wa hatari sana. Na ndio sababu inakuwa mwamsho kwangu mimi kama mtu binafsi, kwamba moyo huu wangu ambao si moyo msikilivu, huwa moyo ambao umegoseka na kusikiliza Bwana, usikilize mausia ya Bwana, kwa sababu mimi mtu binafsi siwezi kuhimili ghadhabu ya Jehanamu, siwezi kuhimili ghadhabu ya dhiki. Ni nzito sana, hata ukiona tu jinsi ambavyo sasa hivi maisha yalivyo, maisha yamekuwa magumu, shetanisi zaidi, tunang'ang'ana kila kuchao, siku baada nyingine. Ukiona siku ya kesho unamshukuru tu Mungu, lakini je, wakati sasa, wakati Bwana ameachilia ghadhabu yake kikamilifu katika wakati wa dhiki, ili tutakuwa wageni wa nani kweli? Tutakimbilia wapi kweli? Wakati wanabii wa Bwana wametueleza haya yote, wametuletea mausia ya mbinguni, wametuelekeza kama kanisa, kwa sababu jana niliwasikiliza walipokuwa wakitamatisha, wakasema sasa kuna mausia ya Bwana kwa kanisa. Mbona sasa wanatuletea mafundisho haya kwetu sisi kama kanisa ambalo halistahili kuingia katika dhiki? Na kwa nini sasa tujifunze kuhusiana na mpinga Kristo, wakatuambia kwamba sasa sababu ambayo wanakuja kwetu kutuelekeza na kutuonyesha kwamba mpinga Kristo atatokea ni kwamba tupate sasa kuamuka.
3: Ndiyo.
2: Tuamuke, tukaze ile kamba, tuseme hapana, hapa ni kubaya, hapa lazima nijifatiki, lazima nijitolee, lazima nikaze mwendo, kwa sababu sitaki kutumbukia hapa ndani. Nikiachilia tu kidogo, niko hapa ndani, nitakuwa nimeingia hapa. Na ndio sababu mimi kama mtu binafsi ninaendelea kujidadisi sana, hata mchana wa leo nimekuwa nikijiuliza tu maswali katika moyo wangu. Kweli nikifanikiwa kuingia katika ufalme wa Mungu, na nisipofanikiwa, je, itakuwa ni ya uhatari gani katika maisha yangu, wakati ambapo nimeona haya yote yakitukia mbele? Sio kwamba mambo nimeambiwa na mtu, hapana, nimetembea kwenye mkutano baada ya mwingine, nimetembea kwenye makongamano ya Bwana ambao Bwana ametuletea mausia ya mbinguni, nikaona jinsi ambavyo jua limepiga makofi mara kadhaa, nimeketi chini ya ushauri wa Mungu mwenyewe, kila wakati nikishauriwa na Bwana kama kanisa, nikapokea, nikanakili vitabu ya juu ya vitabu, vimejaa mausia ya Bwana ambao nimeandika. Je, haya yote tu yatapindilia tu patupu kweli? Haya yote tu yataenda tu kweli tu yaingie tu kwenye takataka tu kweli, wakati ambapo tu Bwana amenipigania tu kwa rehema tu za Mungu namna hii kweli? Si kweli tu kama Wakristo, ni wakati wetu tu sasa watu waamke tu kwa mwamsho, na tuseme kwamba hapana, kizazi hiki kimependwa sana na wanabii wa Bwana. Mungu imependa sana kizazi hiki. Wakati vizazi viliangamia, sisi tulipewa tunuku. Wakati vizazi vilienda vilipotea, walipotea kabisa, ndio sababu Bwana akatupatia mfano wa Enoki.
3: Ndiyo.
2: Kwamba Enoki alitembea katika unyofu mbele za Bwana, na Bwana akamuondoa. Hivyo ndivyo basi ilivyo na kizazi hiki. Mausia kwa kanisa la sasa hivi ni kwamba tuige mfano wa Enoki, tufanye maisha ya kumcha Mungu, tukitafuta hatua za Jehova, tukiendeleza maisha yetu katika Kristo, ili kwamba pia siku hiyo inapogonga tu namna hiyo, basi tusipatikane katika upande mbaya, tupatikane katika upande wa ukombozi, upande ulio salama, ya kwamba siku Yesu anapogonga tu hivi, pia nasi atuingize katika unyakuzi, jinsi ambavyo tu
1: mtu alimpendelea, akamuonea huruma, akampenda sana Enoki. Pia naye akamnyakua katika ulimwengu huu, akamuingiza katika ufalme wa Mungu.
0: Kweli kabisa, lazima basi tuweze kuchukulia mfano huo wa Enoki, na ni vyema kabisa kwamba Mungu katika uaminifu wake Trufena huwa anawaokoa walio wake kabla ya ujio wa ghadhabu yake juu ya wale ambao wamemkataa, wale waasi. Na nikasikia tu vyema kabisa kwamba ni Kristo Yesu, mwana kondoo wa Mungu, ambaye anahusika katika kuachilia zile ghadhabu za Mungu katika majira ya dhiki na dhiki kuu. Kwa sababu nikasikia hata tukimalizia Trufena, kitabu cha Ufunuo mlango wa 6 mstari wa kwanza, Biblia inasema, kisha nikaangalia wakati mwana kondoo akivunja ile lakiri ya kwanza miongoni mwa zile saba, ndipo nikasikia mmoja wa wale viumbe wenye uhai wanne akisema kwa sauti kama ya radi, njoo. Unagundua kwamba ni mwana kondoo wa Mungu wakati huu nzima anawachilia ghadhabu na hasira za Mungu katika lile kizazi ambacho kimemkataa kumwabudu Kristo, ambaye imejipara katika ile majira ya mpinga Kristo, dhiki na dhiki kuu. Na ukisoma kitabu cha Ufunuo mlango wa 6 huo na mstari wa 12, inasema, nikaangalia naye alipokuwa akivunja ile lakiri ya 6, pakatokea tetemeko kuu la nchi, na jua likawa jeusi kama nguo ya gunia iliyotengenezwa kwa singa za mbuzi. Mwezi wote ukawa mwekundu kama damu. Nyota zilizo angani zikaanguka ardhini kama vile matunda ya mitini yasiyokomaa yaangukavyo wakati mti wa mti wake unapotikiswa na upepo mkali. Anga ikatoweka kama vile karatasi isokotwavyo, na kila mlima na kila kisiwa kikaondolewa mahali pake. Ndipo wafalme wa dunia, wakuu wote, majemedari, matajiri, wenye nguvu, na kila mtu, mtumwa na mtu huru, wakajificha katika mapango na kwenye miamba ya milima. Wakaiita milima na miamba wakisema, tuangukieni mkatufiche na uso wake yeye aketie kwenye kiti cha enzi, na mkatuepushe na ghadhabu ya mwana kondoo. Kisha maana siku ile kuu ya ghadhabu yao imewadia. Alafu swali hii, je, Trufena, ni nani awezaye kustahimili hasira na ghadhabu za mwana kondoo? Ni vyema kabisa kama Enoki basi tuweze kutembea katika uaminifu mkubwa kabisa, na tuondolee kabla majira hii ya ghadhabu ya mwana kondoo ikuje duniani kujibu ile uasi ya kizazi hiki na wale waliomkataa kumwabudu majira ya neema. Trufena, tunapomalizia,
1: ni kweli kabisa, ni wakati wa kuiga maisha ya Enoki, hasa sana wakati kama huu ambapo tumetambua kwamba hakuna yeyote ambaye atawezeshwa kustahimili majira hayo hatari. Ndio sababu nikawasikia wanabii wa Bwana wakatusomea katika kitabu cha Yohana 14 ya kwamba Yesu akawaambia, msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu pia niaminini pia. Nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo samahani, nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, na kwenda kuandalia makao. Mimi nikienda na kuandalia makao, nitarudi tena na kuwachukua mkae pamoja nami, ili mahali nilipo nami mpate kuwepo. Mimi ninajua njia ya kufika ninakokwenda. Na tukaambiwa njia ambayo ya kufika mbinguni ni Yesu pekee. Yesu ndiye aliye na uwezo wa kutubadilisha siku hiyo na kugeuza miili hii yetu, ili kwamba tusikutane na mpinga Kristo. Ya kwamba wakati ameenda kutuandalia makao mbinguni, sasa ni wakati wetu wa kujianda. Wakati ameenda na kusema kwamba anaenda kutuandalia makao, basi ushauri kwetu ni kwamba tuishi maisha yetu tukiwa na mtazamo wa kibinguni, tukijua kwamba kunayo makao ambayo yanaandaliwa kwa ajili yetu. Basi mzee, ni jambo lipi hili litatufanya tukifahamu kuwa vizuri kwamba Yesu ameenda kutuandalia makao, ili hali tukatae kujiandaa kwenda kuridhi vyumba hivyo vya mbinguni, na ni vyumba ambavyo vitatuokoa kutokana na ghadhabu ambayo inakuja kugonga dunia. Kwa hivyo ninapomalizia, Kevin, mimi ninachukua fursa hii ya kipekee sana na unyenyekevu sana kwa magoti yangu nikiwashukuru sana wanabii wa Mungu wa Jehova Yawe, na kushukuru Mungu mkuu mwenyezi ametupenda sana kama kizazi, ya kwamba ametutumia wajumbe wake wa kibinguni tukifahamu kwamba wamebeba ghadhabu ya Bwana.
0: Ndiyo.
1: Na haya yote ambao wanadhihirisha sasa hivi, kuponya uviwete wetu, kuponya magonjwa yetu, kufunuliwa tukiona wakifunuliwa machoni peupe, wakigeuzwa peupe, wakifanyiwa mageuzi machoni pa kamera tukiona, wakifungua mbingu mara 32 kutendeka tukiona, haya yote si matumbuizo. Haya yote ni ya kuweza kushawishi mioyo yetu. Huenda kwa wakati mmoja Bwana akaona mioyo yao ni migumu sana. Ndiyo. Na ndio sababu wameendelea tu kutushawishi kila kutao, na si ujumbe, si miujiza, si kufunuliwa, si mitembeleo ya mbinguni ya mvua, mbingu zilizo wazi. Kwa hivyo tunawashukuru sana wanabii wa Bwana, pasipo kuchoka kila siku wanatoka taifa hili wakiingia hivi, wakianza mafundisho usiku mchana, usiku kucha, mchana kutwa, wakitufikia mioyo yetu, ya kwamba ili kwamba tuepukane na siku hiyo. Na ni kweli ni kuwa tusipoepuka siku hiyo baada ya kufunzwa kwa vilindi namna hiyo, ofisi sijui tutakuwa wageni wa nani. Kwa hivyo kwangu ni shukrani za dhati kabisa kwa Mungu mkuu mwenyezi, Yesu Kristo wa mbinguni, utatu wa Mungu, na kushukuru enzi kwa kututumia sisi wajumbe wake wakuu, wabebaji wa ghadhabu ya Bwana, kuja kutushauri sasa hivi ya kwamba tupate kuepuka. Na mimi kama mtu binafsi nimeshika upande wangu, nimejua kwamba siwezi fanya mzaha na hili. Huu ni uamuzi wangu, huu ni umilele wangu, na siwezi leta mzaha katika uamuzi wa umilele ambao utaathiri maisha yangu ya mbeleni. Kwa hivyo ninatumu sana hata kwa unyenyekevu, ninaposhukuru wababa zangu na mababa zangu kwa kutupigania kiasi hiki. Kevin huyo amekuwa Tufena kutoka madhabahu makuu ya hapa Buruburu Nairobi, hata kwa unyenyekevu ninaporejesha kwako kwenye studio. Asante.
0: Asante sana Tufena kutoka Buruburu. Asante sana, kweli ilikuwa ni ujumbe mkubwa kabisa na mwamsho sana kwa kanisa la Kristo na kwetu sote, ili kwamba tuweze kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante sana Tufena, asante.